0: 어보세요
1: 本当ですね。
2: 本当。
0: 는
2: 本当。
0: 정말을짧게말한것입니다。
2: 本当ですね。
0: 는정말그래요라는뜻으로상대방의의견이나감상에대해크게동의할때사용합니다。
3: 네그럼여러분도따라서발음해보세요
2: 本当ですね
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: かわいいみんなご飯を食べています
4: 本当にかわいいねおいでおいで私はこの子が好き
1: 私はこの猫が好きです
5: 猫カフェってリラックスできるよね
1: 本当ですね
6: 마이크と一緒にポップカルチャ
3: ー이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은일본의조금색다른커피숍에대해소개해드리죠
0: 대화에나온고양이카페처럼일본에서는음식을먹기만하는게아니라여러가지로즐길수있는커피숍이잇따라생겨나고있는데요동물과함께놀수있는카페로는고양이외에도올빼미카페나토끼카페등이인기가있습니다
3: 네일본어를잘못하더라도같은동물을좋아하는손님끼리금세친해질수있겠네요
0: 네이밖에도메이드차림을한점원이주인에게주인님고슈진사마라고부르면서접대하는메이드카페가유명하고요또따뜻한물에발을담그고쉴수있는조격카페플라네타리움을보면서차를마시는낭만적인플라네타리움카페도있습니다또애니메이션이나게임을테마로한카페도있다니까팬들은정말좋아할거예요
3: 네여러분관심이있는카페가있으신가요일본에오시면찾아가보시기바랍니다
0: 일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 私はこの子が好き。
1: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
1: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다。오늘은일본의좀색다른커피숍에대해소개해드리죠。
5: 대화에나온고양이카페처럼일본에서는음식을먹기만하는게아니라여러가지로즐길수있는커피숍이잇따라생겨나고있는데요동물과함께놀수있는카페로는고양이외에도올빼미카페나토끼카페등이인기가있습니다
4: 네일본어를잘못하더라도같은동물을좋아하는손님끼리금세친해질수있겠네요
5: 네이밖에도메이드차림을한점원이주인에게주인님고슈진사마라고부르면서접대하는메이드카페가유명하고요또따뜻한물에발을담그고쉴수있는조교카페플라네테리움을보면서차를마시는낭만적인플라네테리움카페도있습니다또애니메이션이나게임을테마로한카페도있다니까팬들은정말좋아할거예요
4: 네여러분관심이있는카페가있으신가요일본에오시면찾아가보시기바랍니다
5: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 我喜欢寿司。
1: 好，请您把问句后面的答句反复的说一下。
2: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
0: 怎么样？您会说了吗？试试看。
1: 我们来做一个练习，说说你喜欢的东西。假设你喜欢日本的流行音乐，那该怎么说呢？日本流行音乐是
2: J-POP。J-POP。
1: 好，请回答。
3: J-POP が好きです。
1: 如果你喜欢漫画，那该怎么说呢？漫画是
2: 漫画。漫画。
1: 好，请回答。
4: 漫画が好きです。
0: 常用语句，
1: 今天的常用语句是星星说的这句话，请您把它记住。
3: 本当ですね。
2: 本当，
1: 意思是真的，它是口语里使用的把
2: 本当
1: 的う省略了的说法。
2: 本当ですね，
1: 表示强烈赞同对方的意见或感想，意思是真是这样。
2: ですね，
1: 句尾的ね也表示与对方有同感。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 本当ですね。
1: 下面请再听一遍今天的会话，请注意听铃香和星星是怎样表达自己喜欢什么的。
3: かわいい。みんなご飯を食べています。
5: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
6: 私はこの猫が好きです。
7: 猫カフェって

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 熊本市で初めて酷暑日となるなど、熊本県内各地で危険な暑さとなる中、宇城市では避難所となっている中学校にエアコンが搬入されました。震度7の揺れを観測した宇城市にある松ヶ瀬中学校の武道場には昨日時点で7人が避難していますが、冷房設備がないため国から支給された移動式のスポットクーラーで暑さをしのいできました。昨日業務用のエアコン4台が運び込まれ、業者らがエアコンを壁に固定したり、室外機とホースでつないだりする作業を行いました。今日までに必要な電気工事が終わり、使用できるようになる見通しで、これで市内の11箇所すべての避難所でエアコンが稼働することになります。避難している50代の女性は、地震があった日は車中泊だったので、この避難所の方がまだマシですが、ここは暑いのでエアコンが設置されて嬉しいですと話していました。宇城市は指定避難所の一部が被災して使えなくなっている影響で、多くの避難者が集中している避難所があるとして、比較的避難者が少ない避難所に移ってもらうことも検討しているということです。今回の熊本地震が発生した直後の先月28日の夜に政治資金パーティーを開催し、その後やってよかったなどと発言した福岡県議会の最大会派自民党県議団の松尾東昌会長は、私の発言で多くの方に不快な思いをさせたなどと述べ、会長の職を辞任する意向を明らかにしました。福岡県議会の最大会派自民党県議団の会長を務める松尾東昌議員は、先月28日の午後6時から北九州市のホテルで政治資金パーティーを開催しました。地震が起きたおよそ1時間半後のことで、福岡県の服部知事から不適切だと批判を受けましたが、その後記者団に対し、いろいろな声を聞くことができ、正直やってよかったと思うなどと発言していました。松尾議員は昨日記者団に対し、私の発言により多くの方々に不快な思いをさせたことを心からお詫びすると謝罪しました。その上で、被災して苦しんでいる方や被災者を助けていただいている方を含め、多くの方々にどれだけ失礼な言葉の表現に移ったのだろうと思った時に辞任を考えたと述べ、県議団の会長を辞任する意向を明らかにしました。今月7日に開かれる県議団の会合で正式に辞任が決まる見通しだということです。一方で、正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題をはじめ、県議会の一連の問題に対する説明責任があるとして、議員辞職はしない考えを示しました。昨日午後1時前に神奈川県葉山町にある森戸海水浴場で泳いでいた人がいなくなったとライフセーバーから警察に通報がありました。警察によりますと、18歳の専門学校生の男性が友人と海水浴に来ていて、浜からおよそ100メートル先の沖にある遊泳区域の境界を示す目印となっているブイまで泳いでいて、そこから浜に戻る際に溺れたということです。ライフセーバーがブイ付近の水深およそ2メートルほどの海底近くに沈んでいるところを見つけて救助し、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察が当時の詳しい状況を調べています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円91銭から93銭となっています。1ユーロは180円52銭から53銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より466ドル71セント高い5万2951ドル74セントとなっています。またナスダックの株価指数は、先週末より500.925上がって25,874.779 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

8月4日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、クラシックネイザナイ。

サーク・パールマン作品集、三時代日本の歌心の歌、銀幕のスター名優の歌声、渥美清作品集。四時代は戦争平和インタビュー、触れた瞬間戦争は我がことになった、筑波海軍航空隊記念館代表金沢大輔さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラシックネイザナイ、イサーク・パールマン作品集です。20世紀後半から現代を代表するバイオリニストの一人、パールマンの名演をお届けいたします。イサーク・パールマン、1945年8月31日イスラエルの生まれですから、今月81歳の誕生日を迎えます。3歳でバイオリンを始めまして、10歳で最初のリサイタルを開きます。その後アメリカに渡ってジュリアード音楽院で学びました。17歳の時にカーネギーホールでデビュー、以降世界的に活躍を続けてきました。彼は4歳の時ポリオにかかって下半身が不自由になってしまいました。そのため椅子に座って演奏をいたします。そうした障害にもめげず研鑽を積んで名手になりました。美しい音色、そして完成度の高い演奏を聴かせます。では1曲目、クライスラー作曲、ウィーン奏曲です。クライスラーはウィーンの生まれです。20世紀前半を代表するバイオリニストにして作曲家、バイオリンの素敵な商品をたくさん残しております。でパールマンはこのクライスラーの作品を得意としています。でお聴きいただきますウィーン奏曲、途中こうしみじみとした甘いメロディーが出てくるんですが、パールマンはこう美しい音色でこのメロディーをたっぷりと歌わせます。それではクライスラー作曲ウィーン奏曲作品に、バイオリンがイサーク・パールマン、ピアノがサミュエル・サンダースです。

クライスラー作曲、ウィーン奏曲作品に、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノサミュエル・サンダースでした。まあパールマン音が本当に綺麗ですよね。しかもその何でしょうかね、こう鼻歌を歌ってるようにこう本当にこう粋な感じ、歌わせ方が本当にうまいと思います。もうこの曲にぴったりですよね。ウィーンの雰囲気が伝わってくると思います。続いてはビュータン作曲、アメリカの思い出です。作曲をしましたビュータン、19世紀ベルギーのライバリニストにして作曲家でした。でお聴きいただきます、このアメリカの思い出、彼がアメリカに演奏旅行に行った時に耳にしましたヤンキードゥードルという曲のメロディーを元にしたものです。でこのヤンキードゥードル、お気になると分かると思うんですが、日本ではですねアルプス一万尺の題名で知られております。お気になると分かると思います。で曲はこのアルプス一万尺のメロディーをですねバイオリンが超絶技巧を駆使しまして華やかに変奏していきます。それではビュータン作曲、アメリカの思い出、ヤンキードゥードルによるブルレスク風変奏曲、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノサミュエル・サンダースです。

ビュータン作曲アメリカの思い出、ヤンキードゥードルによるブルレスク風変奏曲、バイオリンがイツアーク・パーラン、ピアノサミュエル・サンダースでした。いかがだったでしょうか。楽しい曲でしたね。アルプス一万尺がこんな風にこういろんな形で変奏されていくわけですね。パールマン、こうしたエンターテイメント風の曲も得意でして、本当にこう聴いてる方はこう楽しいんですけれども、これ技巧的な非常に難しい曲ですよね。しかしこのパールマンは何というんでしょうか、こう余裕があって、しかもその歌うところはしっかりと歌うという本当に見事な演奏だったと思います。続きましてはブラームス作曲バイオリンソナタ第1番、その第1楽章です。ブラームス、この曲をアルプスに囲まれたペルチャッハという風光明媚な土地で作曲をいたしました。でお聴きいただきます第一楽章、そのペルチャッハのこの豊かな自然を思わせるような明るく穏やかな雰囲気の曲になっています。それではブラームス作曲バイオリンソナタ第1番都庁長作品78から第一楽章、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがウラディーミル・アシュケナージです。

ブラームス作曲バイオリンソナタ第1番都庁長作品78から第一楽章、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノウラディミル・アシュケナージでした。この穏やかな雰囲気の曲、このパールマンの温かな音色がですね、この曲のその魅力にぴったりだったなというふうに思います。でピアノのアシュケナージも良かったですよね。このアシュケナージとこのパールマンの2人の呼吸がぴったりと合っておりまして、本当にこう安心して身を委ねることができる演奏だったと思います。で今夜のロマンチックコンサートはクラシックユネザイ、イツアーク・パールマンの作品集です。20世紀後半から現代を代表しますバイオリニストの一人、パールマンの名演奏をお届けをしております。続いてはベートーベン作曲バイオリン協奏曲の第三楽章です。この曲ベートーベン36歳の年の作品です。お聴きいただきます第三楽章、独奏バイオリンが明るく軽快なメロディーを歌い出してオーケストラが続きます。途中哀愁を帯びたメロディーも出てきますが、最後は華やかに曲を閉じます。それではベートーベン作曲バイオリン協奏曲二重奏作品61から第三楽章、バイオリンがイツアーク・パールマン、カルロ・マリア・ジュリーニ指揮、フィルハーモニア管弦楽団です。

ベートーベン作曲バイオリン協奏曲二長調作品61から第三楽章、バイオリンがイツァーク・パールマン、カルロ・マリア・ジュリーニ式フィルハーモニア管弦楽団でした。このパールマンの独奏、伸びやかで、そして歌心があって、しかも艶やかな音色、とてもいい演奏だったと思います。続いてはパガニーニ作曲バイオリンとギターのためのカンタービレです。パガニーニ、19世紀初めの天才的なバイオリニストでした。その超絶技巧はですね、悪魔に魂を売って手に入れたと言われるほど圧倒的なものでした。で、そのパガニーニ、実はですね、ギターの名手でもあったんですね。ギターを含む曲を200曲も残しております。で、今夜お聴きいただきますこのバイオリンとギターのためのカンタービレ、バイオリンが超絶技巧を発揮するという曲ではありませんので、カンタービレ、これ歌うようにという意味ですが、まさにその歌うようにというタイトルの通り、バイオリンがギターの伴奏に乗せましてロマンチックなメロディーを歌っていきます。それではパガニーニ作曲バイオリンとギターのためのカンタービレ、バイオリンがイツァーク・パールマン、ギタージョン・ウィリアムスです。

パガニーニ作曲、バイオリンとギターのためのカンタービレ。バイオリンがイツアーク・パールマン、ギターがジョン・ウィリアムスでした。いやー、バイオリンとギターのこういう素敵な作品があるんですよね。本当にうっとりした甘いいいメロディーだったと思います。あのパールマンのたっぷりとした音がですね、ここでも本当に魅力的でしたですね。そしてあのウィリアムスのこうギターとの呼吸もぴったりだったと思います。続いてはサラサーテ作曲、サパテアード、このサパテアードを作曲しましたサラサーテ、19世紀後半のスペインの大バイオリニストにして作曲家でした。でお聴きいただきますサパテアード、これあのテンポの速い跳ねるようなスペインの踊りの音楽のことです。サラサーテはバイオリンの技巧を駆使しながらスペイン情緒あふれる作品に仕立てています。それではサラサーテ作曲、サパテアード作品 23-2、 バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがサミュエル・サンダースです。

サラサーテ作曲サパテアード作品23-2、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがサミュエル・サンダースでした。本当にかっこいいですよね。本当にしかもその鮮やかなだけではなくてですね、こう途中ちょっとこう寂しげになるところなんですが、そこもふわっとこうなんでしょうか、こう歌をこれにこう満ちたこう歌い方をして、うまい歌い方でしたですね。しかもなんていうかね、こう全体にもう自由自在と言いましょうか、本当に聴かせる演奏だったと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ、イツアーク・パールマン作品集をお届けをしてきました。20世紀から現代を代表するバイオリニストの一人、パールマンの名演奏、次が最後の曲です。ドビッシー作曲小舟で、この作品はもともとは小組曲と題されましたピアノ連弾の商品集の中の一曲でした。それをバイオリン用に編曲をしたものです。優美なメロディーが歌われていきます。それではドビッシー作曲シュワズネル編曲小舟で、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがサミュエル・サンダースです。

0: ドビッシー作曲、シュワズネル編曲、小舟で、バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノ、サミュエル・サンダースでした。まあ、ここでもこのドビッシーの美しいメロディーをパールマンが、これまた美しい音色でですね、しかも歌心たっぷりいっぱいに歌わせるところ、これやはり優れた演奏だな、聴き応えの演奏だなと思いました。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない。イツアーク・パールマン作品集をお届けをいたしました。本当に音が、何度も言ってしまいますが、と音が美しいですよね。そしてこの歌い回しが自然で、聴いていてこう幸福感を私は感じました。明日の2時台はロマンチックコンサートジャズジャイアンツ、バド・パウエル作品集をお送りする予定です。では天気概況です。今日は北日本は高気圧の圏内ですが、東日本や西日本には湿った空気が入るでしょう。九州から関東甲信は晴れ間が出ても急な雨がありそうです。最高気温は平年並みか高いところが多く、西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄は日の差す時間がありますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方も大気の状態が不安定で、晴れ間があっても所々で急な雨や雷雨があるでしょう。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。昨夜遅く、東京小金井市のマンションで火事があり、警視庁によりますと、住人とみられる男女12人が煙を吸うなどし、このうち5人が病院に搬送されました。いずれも軽傷とみられるということで、警視庁などが火事の原因を調べています。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午後11時前、小金井市にある地上13階地下1階のマンションの敷地内から火が出ました。消防車など58台が出て消火にあたり、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、建物の1階部分およそ200平方メートルが焼けました。警視庁によりますと、この火事で住人とみられる男女合わせて12人が煙を吸うなどし、このうち5人が病院に搬送されました。いずれも軽傷とみられるということです。火事が起きたマンションに住む50代の男性は、帰宅したら建物から煙が出ていて驚いた、今マンションでは大規模修繕工事をしていて、 燃えた場所は工事の資材置き場でしたと話していました。警視庁などが火事の原因を調べています。先月熊本県で震度7を観測した地震についてです。熊本県薬剤師会は被災者に必要な薬

薬を届けるため、薬局の機能を備えた特殊な車両を県内3カ所に派遣し、支援に当たっています。この特殊な車両はモバイルファーマシーと呼ばれ、多くの錠剤や粉末の薬を保管しながら動くことができる、いわゆる移動式の薬局です。県薬剤師会は今月から他の薬剤師会と連携して、県内3カ所の避難所などに派遣しています。このうち避難所にもなっている宇城市の小川防災拠点センターでは、医師から薬を処方された人たちが訪れていました。薬を受け取った80代の男性は、団地に住んでいたが家の中が散らかって帰れない状況だ、処方してくれた薬をすぐに受け取ることができるのはありがたいと話していました。県薬剤師会によりますと、これまでに被災した際に打撲したり不眠を訴えたりした人たちに薬を調剤したということです。モバイルファーマシーで対応している薬剤師の大森正樹さんは、熱中症や感染症が懸念される中、避難所では体調が悪化しても我慢してしまう人がいる、声かけをしながら必要に応じて薬を渡したいと話していました。今回の地震では畳表の原料であるイグサの生産地でも大きな被害が出ています。生産量が全国一の熊本県八代市では、農家の作業場が被災し、再開のめどが立っていないところがあります。イグサ農家の溝口義弘さん一家は、八代市内で4代にわたりイグサの栽培から畳表の製造までを行っています。先月中旬までにイグサの収穫を終え、畳表を製造する作業を始めた矢先、地震で作業場が被害を受け、立ち入ることができなくなったということです。今年は畳表7000枚を出荷する予定でしたが、1枚もできておらず、作業の再開のめどは立っていません。またこの時期に行う苗を植える作業も、瓦礫の撤去などに追われ取り掛かれていないということです。溝口義弘さんは、作業ができないと収入の見通しが立たず不安です、一日も早くいつも通りの日常に戻れるようにしたいと話していました。今月7日、鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケットで打ち上げられる予定だった日本版 GPS 衛星みちびきの7号機について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は、台風13号の影響で天候の悪化が予想されるとして、打ち上げを延期すると発表しました。新たな打ち上げの日程は決まり次第発表するとしています。みちびき7号機は当初今年2月に打ち上げられる予定でしたが、去年12月に H3 ロケット8号機の打ち上げが失敗したことを受けて延期されていました。以上、この時間のニュース、杉原光がお伝えしました。3時5分になります。

8月4日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、銀幕のスター名優の歌声、渥美清作品集。4時台、戦争平和インタビュー。触れた瞬間、戦争は我がことになった。筑波海軍航空隊記念館代表金沢大輔さんのお話です。では日本の歌、心の歌、銀幕のスター渥美清作品集です。渥美清さん、映画男はつらいよで主人公の寅さんこと車寅次郎を演じ、国民的人気を博しました。その渥美さん、亡くなったのが平成8年1996年8月4日ですから、今日が命日です。亡くなってちょうど30年ということになります。今夜はその渥美さんの歌声をお届けいたします。早速1曲目、短歌梅、そして男はつらいよ。まずお聞きいただきます。この短歌梅、短歌を切るの短歌に梅、売ると書きます。短歌梅、これは敵屋、要するに縁日などの露天商ですが、その露天商が売り物を買ってもらうために繰り出す口上のことです。渥美さん、映画の中で寅さん役としてこの短歌梅を披露しておりました。そしてその後、ご存知、映画男はつらいよの主題歌が続きます。それでは、男はつらいよ、作詞が星野哲郎、作曲山本直純、発表が昭和45年です。渥美清で短歌梅、そして男はつらいよ。

0: いかね、お客さん。角は一流デパート赤木屋黒木屋白木屋さんで紅を拾いつけたお姉ちゃんから、ください頂戴でいただきますと5000が落選、7000、8000、1万円はする品物だ、今日はそれだけくださいとは言わない。いいかい。はい。並んだ数字がまず一つ。物の始まりが1ならば、国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら、スケベの始まりがこのおじさんってのね、笑っちゃいけないよ、スケベってわかるんだから、目つき見りゃね。続いた数字が2だ。俺2冊こうやって負けちゃう。兄さん寄ってらっしゃいは吉原の株、仁吉が通る東海道、日光結構東照宮、憎まれ小僧ができないように、教育資料の一端としておまけしましょう。もう1冊はどう。3で死んだが三島の汚染、汚染ばかりが女子じゃないよね。京都は極楽寺坂の門前で、かの有名な小野小町が3日3晩飲まず食わずにのたれ死んだのが33。とかく3という数字はあえが悪い。33六歩で引け目がないというね。どう。曲がった数字が4つ。ほら4冊目。四ツ谷赤坂麹町、チャラチャラ流れるお茶の水、粋な姉ちゃん立ちしょんべん、白く咲いたが百合の花、四角四面は豆腐屋の娘、色は白いが水臭いね。どう。一度変われば二度変わる、三度変われば四度変わる、四度のかわせの水車、たれを待つやらくるくると。五本五本と奈美さんが磯の浜辺でね、あなた、あたしあなたの妻じゃもの、妻は妻でも番妻よときがあった。続いた数字が6つ。6だ。昔武士の位を6という五島又兵衛がやり、一本で60,000石。6でもないガキができちゃいけないというんで、教育資料の一端としておまけしましょう、この本。どう。7冊目。7つ長野の善光寺、八つ谷中の奥寺で竹の柱に茅の屋根、手鍋下げてもわしゃいとやせぬ、信州信濃の新そばよりもあたしあなたのそばがよい、あなた100までわしゃ90まで、共にひらみのたかるまでってやつ。どうね。ほら、これで買い手がなかったら、あたし浅野匠の神じゃないけど腹切ったつもり。ダメか。えしょう。たくね、今日はしょうがねえ、貧乏人の行列だ。まあいいよ、いいって、いいって、帰りなさい帰りなさい。はいね。寝ながっちゃったね。どうおじいちゃん、じっと見てるけど、お孫さんに持ってきたいんだろこれ、ね、いくら見てたってダメ、いくら見てたって買わなきゃね。そうでしょ、ね、いくら掘っても畑にはハマグリ出てこないって言うじゃないの。どう。大したもんだよ、海部のしょんでん、見上げたもんだよ、屋根屋のふんどしって、ね、はい。おどう。お、また人が座ってきました。はい、どうぞ見ていただきましょう。先ほど説明しちゃったの、これだけね、お安く負けちゃうよ。なぜこんなにお安い品物かというね、本来ならばこれ輸出する品物ですよ、あんた。なんで輸出ができないかというと、はっきり言っちゃおう、今まで言わなかったんだ。私が知っている東京は花の都、神田は六方堂という大きな本屋さんが、わずか150万円の税金で泣きの涙で投げ出した品物だから、こんなに安い。本来ならば文部省選定、衛星博覧会越して、大変な品物だこれ。これだけ安く売っちゃうね。英語の本なんか見てごらんさい、英語ずっと書いてあるね。最も分かりやすいよ、この英語見てごらん、私だって読める。どう。
1: 私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車、名は虎次郎、人呼んで風天の虎。

となく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言握る式免停お見知りおかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

パンカバイ、そして男はつらいよ、渥美清でした。いやー、最初に聞いていただきましたパンカバイ、渥美さんすごいですね。こう縦板に水のような話術、本当に見事だと思います。渥美さんは子供の頃にですね、このパンカバイに憧れて、工場を真似していたそうです。で、山田洋次さんもこの渥美さんのこの流れるような口上に惚れ惚れしてですね、これが寅さんのイメージにつながったそうです。続いての曲、泣いてたまるか。この曲、昭和41年から放送されました民放テレビドラマ泣いてたまるかの主題歌でした。渥美さんが毎回さまざまな役柄を演ずるというドラマだったんですが、この最終回が山田洋次さんが脚本を書いた男はつらいで、これが後にテレビ版の男はつらいよにつながることになります。それでは、作詞吉池守、作曲木下忠司、発表が昭和41年です。渥美清、泣いてたまるか。

渥美清で泣いてたまるかでした。この曲、ドラマ泣いてたまるかの主題歌だったわけなんですが、このドラマにはですね、映画男はつらいよで桜の夫広志役を務めた前田吟さんも出演をしております。次の曲、こんな男でよかったら。この曲、昭和48年の民放テレビドラマこんな男でよかったらの主題歌でした。渥美さんは主人公の自称作詞家の中年男甘利七五郎を演じております。ドラマは岐阜県の郡上八幡を舞台にした人情喜劇でした。それでは、作詞早坂明、作曲高石智也、木田隆介、発表が昭和48年です。渥美清、こんな男でよかったら。

性によく似合う。こんな男でよかったら、ああ今日もまた来てしまった。あんな女に未練はあるが、止めてくれるなおっかさん。

秘めたる思いの丈を、パーと吹雪の花と散れ、こんな男でよかったら、あんた泣いてんのね。ボロ落ちてれば心もボロよ、花セグントにサビがつく。

ぜか望みは七五調。錦飾って嫁さん連れて帰る故郷が俺にゃない。こんな男でよかったら、おいもう泣くなよ。どうせ死ぬときゃ一人じゃないか、記念の写真を撮りましょうか。

渥美清でこんな男でよかったらでした。この曲ドラマこんな男でよかったらの主題歌だったわけなんですが、このドラマにはですね山田洋次さんも企画に加わりまして、ちょっとハイカラな雰囲気を目指したそうです。確かに曲調そんな感じの曲でしたですね。ここからは渥美さんが歌ったカバー作品を2曲お届けいたしましょう。まずは男の純情です。この曲昭和11年に藤山一郎さんが歌ってヒットした曲です。それでは作詞佐藤宗之助、作曲古賀政男、昭和11年に発表された藤山一郎の歌をカバーしました。渥美清、男の純情。

渥美清で男の純情でした。この曲作曲が古賀政男さんです。で、渥美さんは昭和54年の NHK ドラマ幾山川は越えたれど昭和の心古賀政男で古賀政男を演じて高く評価されました。この歌も本当素敵でしたですね。カバー作品をもう一曲、裏町人生です。この曲昭和12年に上原敏さんと結城美智子さんの2人が歌ってヒットしたものです。それでは作詞島田欣也、作曲阿部武雄、昭和12年発表の上原敏結城美智子の歌のカバーです。渥美清裏町人生。

渥美清で裏町人生でした。この曲寂しい内容の歌なんですけれども、その渥美さんの歌を聴いておりますと、何て言うんでしょうかね、この渥美さんがこの聴き手の私たちの肩にですね手を置いて、私たちのためにこう歌ってくれてるような、そんな気がいたしました。今夜の日本の歌心の歌は銀幕のスター渥美清作品集をお届けをしております。次の曲は七つの子、皆さんご存知の童謡を渥美さんが味わい深く歌います。それでは、作詞野口雨情、作曲本居長代、渥美清で七つの子。

渥美清で七つの子でした。なんかいいですよね。でしょうかね、小さい子供をこう前にしてですね、渥美さんがその子供の横でこうしゃがんで歌ってあげてるというか、なんかそんな感じがいたしました。次は祭りの後、この曲シングルとして発表されましたオリジナルソングでした。祭りのためにふるさとに帰ってきた友達が、祭りが終わればまた都会に戻ってしまう、そういう切なさを歌います。後半に渥美さんのセリフも入ります。それでは作詞星野哲郎、作曲米山正雄、発表が昭和50年です。渥美清、祭りの後。

さよなら中村、この次はあの来年だよ。おっす森山、お前早くいいの見つけなよ。アバよ年男、お前飲みすぎないようにな。健坊、お袋のこと心配するな、俺が見るから。それから律子ちゃん、ゆうべのこと覚えてる？あ、そうか、俺もだよ。じゃあアバよ。ああ、みんな行っちまった。また元の一人ぼっちになっちまった。ああ、俺も生きて。

雷門をくぐるとお線香の煙がもくもくもくもく立った大きな火鉢がある。俺のおでこや手のひらにお線香の煙を何度も何度もすり込んで、お前だけが生きがいなんだからね、早く大きくなっておくれよって祈ったおっかさん。

渥美清で浅草日記でした。こう渥美さんの浅草への愛がにじみ出ていたように思います。次の曲は寅さん音頭、映画男はつらいよのイメージソングでした。では作詞星野哲郎、作曲米山正雄、発表が昭和50年です。渥美清寅さん音頭。

0: まいよさくらちゃん。おい、相変わらずバカか。
1: 渥美清で寅さん音頭でした。最後のあのおい相変わらずバカかというあれはですね、本当はあの映画の中の寅さんの名台詞でしたですね。今夜の日本の歌心の歌は銀幕のスター渥美清作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。ふるさと、日本の原風景のようなこの名曲を渥美さん語るように歌います。それでは作詞高野辰之、作曲岡野貞一、渥美清ふるさと。

渥美清でふるさとでした。日本の歌、心の歌、銀幕のスター、渥美清作品集をお届けをいたしました。どの歌も渥美さんにしか出せない世界だったと思います。まあ歌うというよりはですね、語る歌だったと思います。明日の3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手藤山一郎作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は北日本は高気圧の圏内ですが、東日本や西日本には湿った空気が入るでしょう。九州から関東甲信は晴れ間が出ても急な雨がありそうです。最高気温は平年並みか高いところが多く、西日本は猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄は日の差す時間がありますが、にわか雨や雷雨がありそうです。九州と四国、中国地方も大気の状態が不安定で、晴れ間があっても所々で急な雨や雷雨があるでしょう。局地的には激しく降りそうです。近畿と北陸、東海、関東甲信は晴れたり曇ったりでしょう。にわか雨にご注意ください。東北と北海道は広く晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。紫外線対策を心がけてください。台風13号が近づく小笠原諸島は大荒れでしょう。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇曇り一時雨、予想最低気温28度、予想最高気温33度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島曇り時々晴れ、29度、36度。福岡晴れ時々曇り、29度、36度。

0: 曇り、27度、32度。松山、曇り、28度、35度。広島、曇りのち時々晴れ、29度、35度。松江、曇りのち時々晴れ、28度、34度。大阪、曇りのち晴れ、28度、37度。名古屋、曇りのち時々晴れ、25度、33度。金沢、曇りのち時々晴れ、27度、33度。新潟、晴れ、23度、35度。東京、曇り、21度、28度。仙台、晴れ時々曇り、19度、26度。秋田。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。熊本県は今回の地震の後、県内で初めてとなる建設型応急住宅、いわゆる仮設住宅の建設を昨日宇城市など4カ所で始めました。県によりますと、現時点で宇城市の3カ所、氷川町の1カ所で合わせて70戸を建設する計画です。このうち宇城市松橋町の建設予定地には県や建設団体の担当者およそ10人が集まり、測量した後、住宅の基礎を置く場所に砕いた石を敷く作業を行っていました。仮設住宅は軽量鉄骨または木造の平屋建てで、氷川町では来月上旬、宇城市では来月下旬からの入居を目指し建設を進めるということです。熊本県住宅課の田添智和主幹は、暑い日が続くので一日でも早く仮設住宅を完成させて被災した人たちに入居していただき、安心できる生活を届けたいと話していました。地震で大きな被害を受けた熊本県八代市は、自宅などの復旧作業で出た災害廃棄物の仮置き場を昨日から設置し、受け入れを待つ車の長い列ができました。八代市は水処理センターの敷地に自宅などの復旧作業で出た災害廃棄物の仮置き場を設置し、昨日午前9時から受け入れを始めました。午前中から壊れた家具や電化製品を積んだ車が次々と訪れ、午後1時の時点で250台以上の列ができ、中には5時間以上待っているという住民もいました。60代の男性は、飲み物は500ミリリットルのペットボトル1本しか持っていないので、あとどれほど待つのか心配ですと話していました。70代の男性は、自宅の食器棚が倒れ割れた器などを持ってきました。 家の片付けを進めるためにも何とか廃棄したいのですが、待つのが大変ですと話していました。市によりますと、昨日は予定より2時間半ほど早い午後1時半までに並んだ車で1日の受け入れを終了したということです。八代市循環社会推進課は、廃棄物の仕分けに時間がかかり長時間お待たせして申し訳ない、皆様には一度に持ってくる廃棄物の品目を絞っていただくよう周知していきたいと話しています。地震で遊ぶ場所が減っている子どもたちのために、熊本県八代市と益城町に遊び場が設けられ、無料で開放されています。今回の地震を受けて、東京の認定 NPO 法人や地元の団体は、子どもたちや片付けなどに追われる親たちを支援しようと、八代市と益城町に遊び場を設け、無料で開放する取り組みを行っています。このうち八代市の公民館に開設された遊び場には、ボール遊びやトランポリンのほか水代わりができるコーナーもあって、昨日は夏休み中の子どもたちが夢中になって楽しんでいました。小学3年生の女子児童は、みんなと遊ぶのは楽しい、また地震が起きないか心配ですが、みんなといると安心しますと話していました。八代市内では地震による断水の影響で、多くの保育園や認定こども園で休園が続いています。市内に住む母親は、子どもを安心して預けられる場所があってよかった、地震の後元気のなかった子どもが笑顔で遊んでいてほっとしていますと話していました。認定 NPO 法人語り場の今村久美代表は、当たり前のように遊べる場を作ることは子どもたちの未来にもつながります、今後も被災地の子どもたちの居場所を作っていきたいと思いますと話していました。昨日も九州と四国で40度を超える酷暑日が相次ぐなど、各地で記録的な暑さとなりました。今日も熊本市など九州各地で日中の予想最高気温が38度と危険な暑さが続く見込みです。熱中症への対策を徹底してください。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月4日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまずシリーズ戦争平和インタビューです。今夜は戦争の記憶を伝える筑波海軍航空隊記念館の代表金沢大輔さんにお話を伺います。筑波海軍航空隊記念館は茨城県笠間市にある歴史資料館です。太平洋戦争中、海軍のパイロットを養成した筑波海軍航空隊の跡地にあり、当時使われていた号令台や塀、さらに門などの戦跡が今も当時のままの姿で残されています。この記念館のシンボルともいえるのが旧日本海軍の中枢ともいえる司令部庁舎です。1938年に建てられた3階建ての鉄筋コンクリート造りの庁舎は、その歴史的価値が認められ、2018年に笠間市の指定文化財となりました。この記念館の館長に2013年に就任した金沢大輔さんは、昭和45年生まれの55歳です。市から委託を受けた株式会社の責任者として、記念館の運営にあたっています。戦争体験者でも遺族でもない金沢さんは、一体なぜどのように戦争の記憶を語り継ごうとしているのか、記念館での活動とともに、これから訪れる語り部なき時代に向けた課題や心の葛藤を聞きました。聞き手は水戸放送局小掛雄太アナウンサーです。
1: それでは金沢さん、よろしくお願いします。金沢さんが現在代表を務める筑波海軍航空隊記念館は、当時の隊員たちの写真や元隊員の遺族などから提供された手紙などが展示されていて、戦争の記憶を後世に伝える大切な戦争遺構となっています。金沢さんは何がきっかけでこの筑波海軍航空隊記念館と関わるようになったんでしょうか。
2: 直接的なきっかけは永遠のゼロという映画作品がありまして、これとタイアップを行って町おこしとしてこの戦争遺構を活用しようというふうな取り組みに関わることになったのがきっかけになります。もともとボランティアとしてこう地域のフィルムコミッション、映像誘致というものに対して関わるようなあのことをやっていまして、でそういう中で地域の歴史を記録にまとめて関係者の方に配ってあげるみたいなボランティアっていうのも行っていたんです。
1: ボランティアですか。この地域の歴史を伝える映像取材活動を通して筑波海軍航空隊と関わることになったんですね。
2: はい、そういう中で筑波海軍航空隊のご遺族に関わるご遺品をずっと70年大事にしてくださっていた方とつながることになりまして、映像を作ることになったんですよね。
1: いつ頃話を聞いたんですか。
2: 当時終戦70年を迎える年だったんですけども、もう最後になるだろうっていうお話も伺っていたので、皆さんの思いというものをインタビュー残し、映像として残して関係者の方にせめて配ってあげようというのがあの最初の関わりになりました。
1: なるほど、そうだったんですね。もともと戦争というものには興味はあったんですか。
2: 全く戦争というものには興味もなかったし、知識もありませんでした。こういったテーマっていうのはこう映像にまとめるにしてもこう非常に扱いが難しいようなテーマだなっていうふうに最初は感じました。
1: それでも筑波海軍航空隊の歴史を受け継ごうと考えた。筑波海軍航空隊記念館というのはどのような歴史が残る場所なんでしょうか。少し詳しく教えていただけますか。
2: 筑波海軍航空隊は旧海軍の航空隊の跡地になっていまして、基礎訓練を卒業した方やその兵学校を卒業した方がその操縦技術を学ぶ場所としてあのやってくるのがあの筑波海軍航空隊で、パイロットになることが決まった方々が操縦技術というもの自体を学んでいく、その実践の場というふうなあの場所になっていました。
1: 具体的に残っているものは何があるんでしょう。
2: 当時の舗装ですとか門であるとか柱であるとかあの側溝であるとか、そういったものもあるんですけども、それだけでなく海軍の本部庁舎であるですとか、それから地下戦闘指揮所ですとか、それから地下無線室、そういった地下壕などもあの結構あの数が残っているような、そういう戦争史跡になっています。
1: そんなに多くのものが当時の姿のまま残っているということなんですね。しかしこれだけ貴重な戦争遺構が老朽化や維持費をどう賄っていくのかが大きな課題となり、一時取り壊しが検討されていました。金沢さん、その取り壊しの話を聞いたときはどう感じましたか？
2: 最初はどちらかというと、なんかここがなくなっちゃうともったいないよねぐらいの軽い気持ちだったのが、いろんな元隊員の方や遺族の方にお話を伺い、資料を集めて、でそういったことを読み込んでいくうちに、これをどう伝えようっていうふうにいつの間にか考えるようになってました。
1: 取材する中で金沢さんの気持ちに変化が生まれたということなんですね。なぜ気持ちが変わっていったんでしょうか？
2: 戦争史跡を残したいっていうこと自体は私だけの思いではなく、むしろ私よりも当時の方々やご遺族の方の方が強く思っていたことなんですよ。そこを委ねて任せてくださっているんですよね。どちらかというと、戦争史跡がこのままだとなくなってしまうっていうことを避けたいということで一生懸命動いていただけだったので、私がお話を聞いたりご遺品を預かった方々がどんどんとご年齢的にお亡くなりになっていくような中で、思いとかっていうのを受け継いだっていうふうに感じているんですよね。託されたというふうに。
1: 当時の皆さんの思いを金沢さんは託されたと感じた。記念館の館長としてはまずどのような活動から始めたんでしょうか？
2: 筑波海軍航空隊というものの資料だけに関わらず、当時の時代を生きた方々のいろんな思い出とか記憶とかっていうものを実際あの送り入れをしています。そういった資料っていうものがどういう意味を持つものかとか、また資料の持つの背景みたいなところまで含めてある程度検証しまとめ直すっていうようなことも大事かなというふうに思っていて、戦争についてさまざまな戦争資料というものを集め、それを検証し伝えて、それを後世に残していく、その次の世代の方に受け継いでいくっていうことを記念館の活動としては行っています。
1: 貴重な戦争遺構、そして当時の記憶を後世に受け継ぐ重要な役目でもあります。金沢さん、活動を行う中で重圧を感じることも多かったんじゃないですか？
2: 責任はすごい感じます。今やっぱりあれだけの戦争史跡を預けていただいて、でそれをどう伝えていくかっていう、その運営や企画についても任せていただくっていうことになっていて、でその伝え方によっては本当に伝わらないこともたくさんあるんじゃないかというふうに思っていて、どう伝えるのか、どう知ってもらうのか、どう興味を持ってもらうかっていうことは、そこに対するなんか責任を感じています。
1: 金沢さんが筑波海軍航空隊記念館の保存活動に力を入れるきっかけとなったのは、ボランティアで行っていた映像制作の取材だったという話がありました。筑波海軍航空隊の元隊員からはどんな話を聞いたんでしょうか？
2: お話を聞いた特攻隊員の方、同じ隊員にいた方は全員特攻で亡くなってるんですよね。特攻出撃した後に遺書を受け取った恋人だった女性は、写真と結婚式を挙げられた。新郎が本来いるべきところは写真が1枚だけあって、全員が悲痛な顔をしている結婚式の写真っていうのが残ってます。なんだろう、その戦争というものに対する抵抗感とか遠い存在だと思っていたことが、時代は違えどその人間の物語なんだっていうことをなんか感じるようになった最初のエピソードがその話です。
1: 胸が苦しくなるエピソードですね。その笑顔のない結婚式の写真をご覧になった時、金沢さんはどんな思いになりましたか？
2: 表現できないですよね。なんかね、その写真を見た時はやっぱり衝撃でした。最初に感じた気持ちっていうのは、人間の感情の気持ちとして理解できる部分だっていうふうに思ったんですよね。
1: その方はどんな様子で当時のことを語ってくれたんですか？
2: 歩くのこと自体も大変な、その元隊員の方は戦争の知識全くない、ピント外れなことしか聞けないような無知な私が言った時に、本当に涙を浮かべながらも、当時の自分以外のその隊員の人が全員亡くなってしまったお話などをされながら、一人一人の思い出などをお話してくださったんですよね。
1: 自分以外の方が全員特攻で命を落とした、その記憶というのはきっと思い出すのも苦しい記憶ですよね。
2: 自分の仲間が全員亡くなっていく中で自分だけが生き残ってしまったっていうことっていうのが戦争の中の深い傷跡になっていたっていうことなのかなというふうに理解してます。だからこそ仲間たちの思い出というものがものすごいやっぱり大事なものになっていたんだと思います。
1: 金沢さんはこれまでに様々な方にインタビューや取材をされていると思いますが、その中で一番記憶に残っているのはどんな言葉ですか？
2: 忘れてほしくないっていう言葉でしたね。
1: 忘れてほしくないですか？
2: 戦争はやっちゃいけない、勝ったものも負けたものも誰も得しないっていう言葉をおっしゃっていて、戦争という時代があったから自分のその青春の時代、戦争というもので置き換わり、その時に一緒にいた仲間たちが彼にとってはやっぱり忘れられないものになっていたんだと思います。
1: その忘れてほしくないというのは、一緒に戦っていた戦友たちのことを忘れてほしくないという意味でしょうか？
2: その方自身にとってはそういう意味だと思います。戦友という方がどういう人だったかっていうのは、写真と名前を聞いただけの存在になったものが自分の中で調べていく中で見聞きする中でやっぱりそこの解像度が上がっていく。
1: 解像度が上がる。なるほど。直接話を聞いたことで何かが理解できたということなんでしょうか？
2: 本人の言葉っていうのはすごい強いメッセージを持って忘れてほしくないとかそういった思いっていうのを受け継いだことはあるんですけど、その時その元隊員の方がどんな思いをされたのかなっていうことに対して少しその想像が理解できるようになると、その方の気持ちっていうものが分かるようになったかなっていうふうに思ってます。
1: その人の人生を想像することができるようになったんですね。そこから保存活動や記念館の館長として仕事に力が入っていったわけですか？
2: 当時の生きた方々に青春時代があり、人間一人一人を深掘りしてた時にこの人物がこういう人生を歩んだんだよっていうことを紹介していくっていうことだったらば自分たちにもできるかなっていうふうに思って、一番最初インタビューを取りに行った時には不謹慎ですけどインタビューの中でいいコメントをもらえるといいなぐらいな感覚で、印象に残るような言葉を言ってくれないかなみたいな気持ちもあって、なんかそういう目線で当時はインタビューをしていたんですけれども、一つ一つの言葉の中でその隊員の方がその時どんな感情になっていたかっていうこととかっていうものを理解するようになってくると、やっぱりまた見え方が変わるかなっていうふうに思ってます。
1: 金沢さんにとってそれまで戦争というのはいわゆる過去の記録というかそういう大きい話だったんですかね？
2: 普段生活をしている中で知るぐらいの情報しか戦争についての理解っていうのはなくて、映画で見た戦争であるとか本で読んだ戦争であるとか、でまた教科書の中で出てくるような知識でしかなくて、戦争やってはいけないんだよね、平和って大切だよねっていうこと自体を訴えることっていうのが必ずしも大事なものではないなっていうふうに少しずつ考え方が変わるようになってきました。
1: なるほど。取材やインタビューを通して少しずつ金沢さんの意識が変わっていったんですね。
2: 戦争してはいけないっていうことを言うだけで戦争がしなくなるわけではないだろうなっていうふうに深く思うようになりました。当時の考え方であるとか当時の時代背景であるとか、そういう作られていく環境とかも含めて知ってもらうことというのが、本当にって戦争について考えるためにはなんか必要なんじゃないかなっていうふうに思います。
1: 金沢さんは昭和45年生まれの現在55歳ということで、当時戦争の経験もないわけで、そこに対する葛藤、複雑な思いっていうのはありましたか？
2: 自分自身は戦争の体験者でもなければ遺族ですらないんですよね。ですけどやっぱり結果としてそのいろんな方々に託されてきてしまったものっていうものがたくさんやっぱりありまして、それをどう伝えていくのかっていうことに対してどちらかというと悩みました。託してもらったその思いというものをつなぎ役の一つとして活かせることがあるんだったらば自分にできることがあればいいなというふうに思ってます。
1: 戦争の思いをつなぐつなぎ役ですか。非常に大きなものを託されたように思いますけれども、その役目に金沢さんはどう向き合ってきたんですか？
2: 人は二度死ぬって口癖でおっしゃっていた元隊員の方がいらっしゃって、一度目の死っていうのは人間の生命としての死なんですけど、 そのことについて誰も関心を持ってくれなくなってしまった時に、みんなが忘れてしまった時に第二の死を迎えるっていうふうにおっしゃっていて、今私がやってるっていうのはその第二の死、その誰にも関心を持ってもらえない、誰にも思い出されないっていうようなことをさせないっていうのが今、まあ、背中を押されてるというか、こうやってることなのかなっていうふうに思ってます。
1: それだけ金沢さんも戦争を自分事として捉えているんですね。
2: まあ、そうですね。で、結果として今自分が当時の方々にたくさん聞いたお話っていうものっていうものを持っていて、で当時の方々がこういう考え方をしていたっていうことを知るっていうことっていうのは、やっぱりこう背景とか感情とかを理解するっていう意味でとても大事だというふうに思っているので、なんかそこが大切だというよりは、そこのことを理解を深めること自体は戦争のことをこうよりこう深く知ろうと思うと必要なことかなというふうに感じています。
1: 金沢さんが代表を務める筑波海軍航空隊記念館には、太平洋戦争末期の特攻作戦に加わった元隊員や遺族から寄せられた資料など数百点が展示されています。今夜は筑波海軍航空隊記念館に展示されている手紙の文面をお持ちいただきました。金沢さん、まず手紙の持つ力をどう感じていますか？
2: その方が生きた証っていうものがやっぱり手紙に宿るかなというふうに思っていて、その方が生きていたということを今私たちに伝えてくれている存在自体が残るものだというふうに思っているので、これを守り次の世代に伝えていき、この方を、この時代に生きた方々の手紙自体に

0: 込めた思いもやっぱりこう伝わるような気もして、まあ、それは受け手にはこう非常にこう強いものになるかと思っています。
1: 今日はその一通を読ませていただきます。これは当時24歳だった特攻隊員が長崎で暮らす家族に宛てたものです。突然某方面に出撃を命ぜられ、ただいまより出発します。元よりお国に捧げた体ゆえ生還を期しません。必ず立派な戦果を挙げる覚悟です。私がおらなくなったら寂しいかもしれませんが、大いに張り切って元気で暮らしてください。心配なのは皆様が力を落とすことです。海軍に入るときに当然死を覚悟していたのですから、皆様も寂しがることはないと思います。この文章、金沢さんはどう受け止められますか？
0: この方自体は隊の中で1年後輩の人たちを指導するような教官の立場でもあったので、全般の部分などはやっぱりそういった立場の責任なども含めてこういう文章を書いていらっしゃるんだと思うんですけども、後半のところでの家族に対するものっていうのは、その方自身の家族に対するやっぱ思いみたいなものっていうのが伝わるかなというふうに思います。
1: ただ一方でこの文章の最後にはですね、海軍に入るときに当然死を覚悟していたのですから、皆様も寂しがることはないと思います、こうも書かれてるんですよね。これはどうでしょうか？
0: 自分がそういう、こう弱さを見せるっていうことを家族に知られてしまうと、本当の気持ちっていうものを伝えてしまうと、家族がやっぱりより深く嘆き悲しんでしまうだろうっていうふうに想像して、だからこそ自分は笑って死ぬんだっていうことを強調した遺書にしなければいけないっていうふうに、読んだ家族のために自分は全くそこは平気で迷いがないんだっていうふうに思って遺書を書いたってお話を伺ったことがあります。残された家族たちにとっては、その手紙っていうものが、その方が存在していて家族を大事にしていたっていう、その証そのものになるかなというふうに思っています。
1: この手紙を失うと当時の隊員たちの思いもなくなる。
0: そうですね。結果記録として何という方がどこで亡くなったかっていうことは、記録としては残っていくかもしれませんけど、その方がどんな人物だったっていうことを、今この方を知る方って多分直接的にはもういなくなってしまってると思うんですよね。ただそれでもこうやって手紙であれ日記であれ、そういったものが残っていることで、その方の人物というものが想像することができる、その時代というものに対して思いを馳せることができるっていうのが、こういったものを残していかなければいけない理由かなというふうに思います。
1: ですから金沢さんがこの記念館を守らなければ、この手紙も戦績もなくなっていたっていうことになるんですよね。
0: 実際にそういった隊員の方々がどういうことを考えて記録を残されて、また死ななければいけない自分の運命というものを受け入れようというふうに思ってたかっていうのは、こういったものが次の世代にこう伝わることで、当時の方々がどのような空気感の中で生きていたかとか、そういった中でどういう思いを持っていたかっていうところを知ってもらうところかなと思ってます。何でしょう、その当時の戦争を忘れないっていうことにつながるのかなというふうに思います。
1: 金沢さんは筑波海軍航空隊記念館の館長として2017年から本格的に平和学習にも取り組んできました。県内の小学生から高校生までの幅広い世代が授業の一環として記念館に足を運んでいます。当初平和学習に関わる中でどんな課題を感じていましたか？
0: 戦争のことについて資料館で学ぶということに対して、全くその当事者意識を持てていない、自分事として受け取るっていうことができていないっていうことっていうのが最初の課題だったかなというふうに思っています。知識では知ってるんですけども、そこに対する想像力の欠如っていうのが、そもそもやっぱり自分事として考えられない、普段から考えてないことを一方的に話されたとしても、それをやっぱり自分事として受け取ることができないっていうのがそもそもの課題だったっていうふうに思っていて、どう伝えるかっていうことを私たち自身も努力しなければいけないっていうことだったかなっていうふうに思っています。
1: 金沢さんが伝えたいことが子どもたちに伝わっていない、届いていないと感じたんですか？
0: 記念館が立ち上げた時っていうのは、私も含めてガイドの人が一方的に子どもたちへ説明をするっていうふうな 平和教育のあり方だったんですよね。でこれは自動的でもあったので、子どもたちにとってはなんか一定期間ただ話を聞いてるっていうだけの時間でしかなかったっていうことかなと思ってます。
1: 当時は受動的な平和教育だったですね。その難しさ、課題を埋めようとしてどんな工夫をしてきたんでしょうか。
0: 興味関心を持ってもらうことが大事だと思っていて、実体験としての仮想体験というところで VR とかとゼロ戦のコクピットに座ってるような体験みたいなこととかっていうのを行ったりしていました。でそれから私たちの施設っていうのは映画やドラマ CM などのたくさんの映像の撮影のロケ地になっていて、実際にこう自分の好きな戦隊ものであるとかヒーローがここで撮影をしたんだよっていうことなどが興味関心を持ってもらうきっかけになったりするので、そういうこうロケの誘致なども積極的に行って、聖地巡礼として若い世代に関心を持ってもらうようなことをまず取り組まなければいけないきっかけを作るっていうことが大事かなというふうに思って、
1: 実際にこの記念館では永遠のゼロやゴジラマイナスワンなど多くの映画やドラマの撮影が行われてきました。 VR とか聖地巡礼というような仕組み作りをすることはできたけれども、その中で子どもたちというのは戦争を自分事として捉えているような感覚はありましたか。
0: 若い世代の方が来てくれることイコール直接的にその戦争について当事者意識を持って考えるっていうことになっているかって言ったら、そうとは限らないなというふうに思って、なので関心を持ってもらうきっかけっていうのは作ったんですけど、次はこう主体的に考えてもらうための僕たちの努力っていうものが必要なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。
1: なるほど。次は子どもたちに主体的に考えてもらうための仕組みが必要だと思い立ったわけですね。当時平和学習に参加した子どもたちからはどんな感想が届いていたんですか。
0: 全体的な感想文っていうのは戦争はしてはいけないと思いますみたいな型にはまったような感想文っていうのが比較的多かったかなというふうに思ってます。そういった中で伝え方についての課題をやっぱり感じて、なんか受動的な伝え方でこのままでいいのかな、受動的な伝え方だけでない伝え方に変えていかなければいけないっていう伝え方の危機感を感じるようになりました。
1: 受動的な平和教育に危機感を感じた金沢さんは、その課題を克服しようと再び新たな取り組みをスタートさせました。それは記念館の敷地内で発掘された本物の薬莢などの物証を子どもたちに実際に触れてもらうという取り組みです。これらの物証は専門家が検証し、警察に出して安全を確認した上で子どもたちに触れてもらっています。平和教育に物証が加わったことでどんな変化があったんでしょうか。
0: 別にその子どもたちの体験を充実させたいからと思ってやった話ではないんですけれども、県や市の方の協力のもと行わさせていただくことができるようになった筑波海軍航空隊の土地の発掘の時に、いろんな調査させてもらったんですけど、その中で指導しているものがいろいろありまして、薬莢であるとか防毒マスクであるとか、たくさんの海軍のマークがついた食器ですとか文房具ですとか電気器具ですとか通信器具、なんかいろんな物証もたくさん出てきました。調査をする前には私たち想像もしていなかったので、当時のそのリアルな空気感なんていうものが伝わってくるように思いました。そのあたりのものとかを平和教育の中に取り入れて活用することができるんじゃないかなというふうに考えたんですよね。
1: 金沢さんが当時の空気感を感じたという出土品、物証を子どもたちの平和教育に活用しようと偶然思いついたんですね。
0: もともとその証言であるとか資料であるとかそういったものはあったんですけど、それに物証が加わったことでより跡地に対する解像度っていうのが上がった。そういった出てきた物証によって当時の空気感とか、ここの施設が実際にその歴史上80年ちょっと前にこんなことがあったんだっていうことをより想像しやすくすることができたかなというふうに思ってます。戦争の記憶を自分事として考えてもらうために、またその戦争の記憶を継承するっていうことのために、自分事としてこう考えてもらうために、やっぱりこう追体験っていうものが必要だというふうに思ったんですよね。
1: 追体験という今ワード

0: が出ましたけれども、追体験というのは具体的には？
1: はい、それこそが自分事として考えるってことだと思うんですけれど、実被害として亡くなった方もいるっていうことに、自分がいたらどうだろうっていうことを想像することができるようになったと思うんですよね。そういった状況を想像することっていうのが、その戦争のことについて自分事として考えたっていうことになると僕は思っていて、
0: 物証に触れることで想像力を膨らませて追体験をしてもらおうということ。実際に物証を手にした時、子どもたちの反応はいかがでしたか？
1: 薬莢で言うと、最初その薬莢を見た時には怖いものではないっていうような受け止め方をすると思うんですけど、最終的にはこの機銃を受けて撃墜された飛行機もあれば、空襲で亡くなった方もいて、こういったものが体を貫くとか建物を貫くとか、そういったことが起こった時にどういった結果を生むのか、穴の開いたあの椅子ですとか、それから穴の開いた柱とか、そういったものを見ていただいたりとかする中で想像できるようになると、ただ最初に見た時のこうなんだかわからない金属っていうものっていうものが、当時のそのこう状況の中でのこう自分たちを攻撃してきた武器っていうふうに見え方が変わるんだと思うんですよね。
0: やっぱり子どもたちの反応も変わりましたか？
1: 質問とかでは、これが体貫くのとかっていうような、それはそれが結果その戦争の中でどういう役割を果たしたかっていうことを理解したときに、この敷地であったことを想像するっていうことにつながったのかなっていうふうに思っていて、
0: 物証が手に取ってまさにこれが自分たちを攻撃するものだったっていうものを認識になったときに、ようやく子どもたちにとって自分事として捉えられる、そういうことですか？
1: そうですね、自分事として捉えるというところまではたどり着くかどうかわからないんですが、少なくても戦争ということに対して漠然と持っているイメージが多少やっぱり変化を起こすっていうだけの理解が深まったっていうことっていうのが変わった部分だと思います。
0: 今日は実際に掘削調査で見つかった薬莢をお持ちいただきました。
1: はい、
0: 長さは10センチ、12、3センチぐらいですかね。茶色、黒みがかっていて金属でできています。叩くとこのような少し金属の高い音が鳴ります。そして先はとんがっていて、こう体、指などに押し当てるとかなり痛いというふうに感じますけれども、金田さん、これはまさに子どもたちが平和教育で触っている薬莢になるんですよね？
1: そうですね、実際に触れていただく体験として活用させていただいている、実際の調査の時に出土した、まあ、米軍の薬莢になります。米軍によって実際に基地が攻撃を受けていたっていうことを示すものになると思います。近くの小学生が亡くなったりとか、消防団が亡くなったりなんていうお話っていうのは残っているんですけど、実際に跡地でこういったものが見つかるっていうのは、やっぱり米軍によって屈指を受けていたことを示すものになるかと思ってます。
0: こうして実際に触れてみると一気に現実感が増すかもしれませんね。こうした物証に触れると子どもたちも当時を想像しやすくなるかもしれませんよね。
1: 映像を見るとか話を聞くっていうのももちろんそれは大事だと思うんですけれど、その実証するものが あることによって、戦争の時代を追体験して感じることができるようになったんじゃないかなと思うんですよね。実際その当時がどうだったのかということを想像できるようなものがリアルにあるっていうのは戦争を伝える上で大事かなと思ってます。
0: 筑波海軍航空隊記念館のような戦争遺構はそういう意味でも非常に重要な価値を持つかもしれませんね。物証を手にして追体験できるようになった平和学習、金沢様どう感じましたか？
1: 本当に資料と証言と武将っていうのが揃って、私の中では一つの、まあ、パズルのピースが揃ったなみたいな、やっぱり感覚はありました。もちろん何が正解かっていうのが決まってるわけでもありません。最善っていう答えとかもないし、今がゴールかどうかっていうのももちろんわからないんです。当時の空気感とか世界観とかも含めて、自分がその場にいたらどう感じるだろうかとか、その時にその場に自分がいるっていうことを想像するっていうこと自体を環境として作れるかどうかみたいなことっていうのが、今提供できる私たちのその追体験っていうものになるのかなって思ってます。
0: 追体験っていうのは金沢

0: さんは手紙ですとか元隊員ご遺族からのお話で感じてきたことですよね。
1: はい。
0: それを平和教育で子どもたちに伝えたい、受け継ぎたい、そういう思いもあったんでしょうか。
1: そうですね、私は実際に元隊員の方の生の声というのを聞く機会に恵まれていて、実際の声として忘れてもらいたくない、忘れないでほしい、そして残してほしい、人は二度死ぬなんていうような思いっていうのをたくさん受け取って来たんですけど、当時を体験した本物の体験者からの言葉だから、それに対するリアルというものを感じることができたと思うんですが、今私たちは当時を体験したものではないので、さらに次の世代に伝えようと思うと、言葉として伝えていくっていうことだけでは、背景とする前知識もなければ、興味関心もない方に対して考えるきっかけを作るっていうことには多分至らないと思っていたんですよね。それがこうやって仏性を使い、追体験という形で行うことで、自分ごととして自分がどう行動するのかっていうこととか、その課題に対して考えるきっかけを持っていただくっていうことっていうのが、子どもたちに伝えていきたいことかなというふうに思ってます。
0: その追体験をした子どもたちの反応、リアクションっていうのは金沢さんはどう感じてましたか。
1: 言い方は誤解がありますが、とても楽しそうにしてくれていて、深い関心を持ってくれてるかなと思っています。誰も関心を持たなくなってしまったらば、それって伝わっていないことと同じだと思っていて、少なからず戦争というものに対して普段は興味関心持ったりとか、それを話題にすることがない子たちがこの施設にいる時に自分事として考えてくれるっていうことっていうのが、とても大事なことかなっていうふうに思ってます。
0: 今金沢さんがおっしゃった楽しむというのは、戦争そのものの悲惨さや犠牲を軽視しているわけではなくて、子どもたちが戦争をまさに自分事として捉えた瞬間だということなんですか。
1: はい、もちろんです。楽しいということ自体も、当時を体験した方にとって楽しむっていうこと自体っていうのが、とても戦争を軽視してるっていうふうに思うかもしれないし、戦争の伝え方として謹慎だと思う方々もいらっしゃると思うんです。ただ私たちはまず関心持ってもらわないと、ただ1時間話を聞いて終わってしまうだけで何の心にも残らない、興味を持つものにならなければ、それって何も伝えていないのと同じだと思っていて、関心を持ってもらえるようなものにしていかなければ、さらにその次っていうところに伝えていくっていう形につながらないっていうふうに思ってるんですよね。いかに預かった戦争の記録というものを興味を持ってもらえるものに翻訳するかっていうことが大事かなって思っていて、その翻訳にもちろん正解はないんですけれども、伝える努力として必要だなっていうふうに思ってます。
0: 筑波海軍航空隊記念館では、仏性というものを持って追体験をして関心を持ってもらう、全国各地には戦争以降はあって、それぞれにそこでしか体験できないものっていうのがあると思うんですけれども、その子については金沢さんどうでしょうか。
1: 戦争以降というのは全国各地にあり、でまた戦争を伝える資料館っていうのがそれぞれあるかなというふうに思っています。それぞれがそれぞれの役割を持って戦争の記憶の継承を図るっていうことが大事だと思っています。私たちの施設は特攻というものに深く関わっている施設なので、航空隊特攻であるとか含めて戦争というものを取り扱って伝えていかなければいけないものだ。その中には原爆の記憶を伝えるところもあれば、シベリア抑留のこととかを伝えるような施設もあれば、でそういう中で各地のそれぞれのその地ならではの歴史っていうものがあると思うので、それぞれの歴史というものをそれぞれの立場の方が伝えていくっていうことっていうのが、戦争の記憶を次の世代に伝えていくっていうことにつながるのかなっていうふうに思っています。
0: 今日金沢さんからさまざまお話を聞かせていただきましたが、多く聞いたのは追体験、この追体験というのはキーワードだったように思います。この追体験をしてもらうために、戦争以降とはどういう存在だと考えていらっしゃいますか。
1: はい、戦争以降は当時の姿を今でもそのまま残してくれているものだと思ってます。知識として知る戦争っていうのはこれからもあると思います。ただ実際にこの場所がどういう歴史を持って当時どうだったんだろうっていうことを想像しようと思うと、戦争以降というものがそこに存在して残っているっていうことっていうのが、当時のことを想像するきっかけになるのかなと思ってます。それを活用して当時のことを想像してもらおうというふうな取り組みをやっていただける方が生まれ

0: のかなっていうふうに思います。
1: では最後ですけれども、これから先金沢さん一番大事にしたいことは何ですか？
0: 戦争のことを伝えてくれる人がいなくなるんですよね。そういう時代がもうすぐ来ると思うんですけれども、次の継承の形っていうものを作らなければ、継承が途絶えてしまう、今その転換期に来てんじゃないかなって、そういう危機感を持ってます。僕は僕の個人的な価値観とか考え方とかはあるんですけれど、やっぱり今私たちは当時を体験したものではないので、預かったものを預かったままの形で次の世代にバトンタッチできるっていうことのつなぎ役に徹するっていうことを自分の中の戒めにしなければいけない、自分の中で大事にしなければいけない、そういう中で自分の価値観や考え方とかっていうものを入れる必要すらないと思っていて、なんかそこがこう自分の中でブレないように今後も進めていくっていうことがとても大事かなって思ってます。
1: 金沢さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: シリーズ「戦争平和インタビュー」、筑波海軍航空隊記念館の代表金沢大輔さんのインタビューを聞いていただきました。聞き手は水戸放送局の小掛雄太アナウンサーでした。お話にありましたように、実際に戦争を体験していない世代、金沢さんもそうですし、私もそうです。そういう戦争を体験していない世代であってもですね、物という手がかりがあれば、それを自分のことにすることができる。で、それを語り継いでいけば、戦争の体験ですとか、戦争であった事実、それを伝えていくことができる。本当にその通りだと思いますし、そういうことがどんどん広がっていってほしいなというふうに思いました。明日のこの時間も戦争平和インタビューです。墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博さんの話をお送りする予定です。では音楽を一曲、山源で木と音。

音楽は山源で木と音でした。では今日8月4日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はサルスベリ、花言葉雄弁潔白です。サルスベリ、この季節の花ですよね。私の近所のにもサルスベリの花が咲いております。まあ、太い枝から上の方に伸びている細長い枝、その先端に花をつけております。まあ、風に吹かれてよく揺れるので、まあ、それがまあいろいろとものを話しているように見えてですね、まあ、雄弁という花言葉が生まれたのではないかと言われております。あのサルスベリ、まあ、その名前の通り、まあ、年を経た幹がですね、まあ、樹皮、木の皮が剥がれ落ちて表面がツルツルになると、まあ、それでまあ猿も滑って登れなさそうに見えるということでサルスベリという名前がつきました。本当に鮮やかな色の花ですよね。紫色の花、まあ、ピンク色の花もあります。この季節、まさに夏の季節、目に飛び込んでくる花の一つです。今日8月4日火曜日、誕生日の花と花言葉。誕生日の花はサルスベリ、花言葉は雄弁潔白。今日誕生日の方、おめでとうございます。それでは皆様からのお便りご紹介いたしましょう。前回のクラシックへのいざない、シューマンの特集にいただきました。神奈川県座間市にお住まいの香川和子さんから、子供の情景、まあ、シューマンの作品ですね。子供の情景は中学校時代、各教室のスピーカーから昼休みに聴いた曲でした。懐かしく思い出しましたということです。ありがとうございました。同じく、ラジオネーム河原なでしこさんからはですね、シューマンのトロイメライ、オルゴールで何度も聞いた懐かしい曲でしたといただきました。本当にいいメロディーですものね。それから同じくシューマンにはですね、群馬県にお住まいの節子さんから、シューマンの作品ロマン派のピアノ曲、歌曲、交響曲、協奏曲とあれこれ思い浮かび眠れそうにありませんということで、楽しみにしておりますというお便りもいただいておりました。ありがとうございました。そしてシューマンにもう一つ、兵庫県のあっくんさんからはですね、フェルマン・プライが歌っているシューマンの検定、入院中の父に聞かせてあげたいと思いましたということで、お父様お気になったんですかね、ちょっとどうだったんでしょうね。でも本当に素敵な曲ですもんね。どうもありがとうございました。それからクラシックへの誘いにいただいております、加藤かなさんからですけれども、こちら、子供の頃からクラシックしか聞いてこなかった戦中派育ちの昭和初期生まれです。これからもよろしくお願いしますねということでいただきました。どうもありがとうございます。そして鹿児島県の堀井正人さんからですね、ぜひバロック音楽も特集してくださいということですので、そうですね、バロック音楽もいいですもんね。どうもありがとうございます。そしてこちら、前回の健直子さんの特集にいただいております。東京都の豊ちゃんさんからはですね、健直子特集良かったです。松井さんが一つ一つの曲で健さんの歌唱力に感嘆している様子がまっすぐに伝わってきて、こちらも同感同感と手を打ちました。あ、そうですか、ありがとうございます。私ついつい感想を言い過ぎてしまうんですけども、ありがとうございます。普段は投稿しないのにお礼をお伝えしたくなりましたということです。どうもありがとうございます。また聞いてください。それから鹿児島県のマーチンさんから、東京見返り美人、健さんの歌った曲ですね、東京見返り美人もかっこよくて素敵な曲ですねということでいただいております。そしてもう一方、季節のお便りいただいておりまして、ラジオネームねじばなさんから、6月18日に小鳥が運んできてくれたのでしょうか、庭にねじばな2本を見つけ嬉しくて毎日眺めていますということで、ねじばな、ね、花がねじれたように咲いてるあのですね、花ですけれども、私の家の庭にもねじ花が咲きました。本当に季節の便りですよね。どうもありがとうございました。それでは音楽をもう一曲、茨城智弘のオカリナ演奏でエターナルマインド。

音楽は茨城智弘のオカリナ演奏エターナルマインドでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、雅楽師の東儀秀樹さんを迎えして私の元気の源というテーマでお話をしていただきます。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言アンコール、原辰徳が語る夢の続きのそのまた続き、元プロ野球選手野球解説者の原辰徳さんの話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、バド・パウエル作品集。3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手藤山一郎作品集です。4時台は戦争平和インタビュー、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博史さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽周向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月4日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、群馬から今出荷の最盛期を迎えている嬬恋村のキャベツについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい災害時の栄養というテーマでお送りしています。2回目の今朝はどんなものを備蓄しておくかについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は宮城からです。夏休みの子どもたちにもおすすめの環境カルタについてお伝えします。
0: 今朝は熊本県の北部玉名市からのお便りご紹介します。
1: はい、白いコッペパンさん70代男性の方からです。昨日私の住む玉名市の最高気温は 39.6 度、午後3時ごろ自転車で外出すると、これまで経験したことがないくらい熱い空気がまとわりついてきて驚きました。こんな気象災害と言ってもいいくらいの猛暑の中で、連日地震の片付けをしている方々や救援活動をされている方々、気が張っていると疲労に気がつきにくいと思います。くれぐれもお気をつけくださいといただいています。
0: はい、この時間も暑い時間を避けて片付けなどの作業をしている方もいらっしゃると思います。とはいえこの時間も相当蒸し暑いでしょうし、心身ともに疲労が溜まっているかと思います。体調を崩している人がいないか、周りの人と声を掛け合いながら、お体大切にお過ごしください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛てにお願いします。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 先月熊本県で震度7を観測した地震から今日で1週間です。これまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。被災地では連日危険な暑さが続いています。車中泊を余儀なくされている人もいます。災害関連死をいかに防ぐかが喫緊の課題です。今回の地震ではこれまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。熊本県によりますと、

0: 昨夜の時点で避難所は県内16の市と町で155箇所あり、合わせて8262人が避難生活を余儀なくされています。車中泊を続けている人たちも少なくないと見られていますが、こうした実態については自治体も十分に把握できていないのが実情です。また住宅の被害は全壊が700棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟、一部損壊が5532棟で、まだ被害が精査できていない住宅も含めると被害は1万2000棟以上に上っています。昨日から建設型応急住宅、いわゆる仮設住宅の建設が宇城市など4カ所で始まりましたが、昨日熊本市で県内初となる最高気温が40度以上の酷暑日となるなど、連日危険な暑さが続いています。おとといには避難のため車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したと発表されました。また昨日午後の時点で合わせておよそ4万5280戸で断水が続いています。発生から1週間となりますが、被災地ではその後も相次いでいる地震への不安が続いています。被災した人たちの疲れが蓄積する中で、熱中症やエコノミークラス症候群なども懸念され、災害関連死をいかに防ぐかが喫緊の課題です。
1: 一方、被災者の当面の住まいの確保も大きな課題です。熊本県内の各自治体では公的な支援を受けるために必要な罹災証明書の発行を進めていますが、県によりますと人員不足などから受付窓口の設置が追いついていなかったり、住宅の被害認定の調査を始めることができていなかったりするところがあるということです。また県は二次避難先として被災地に近い地域のホテルや旅館の確保を進めています。昨日から宇土市、宇城市、八代市、それに氷川町の4つの自治体で希望する人から申請を受け付けています。また県は宇城市と氷川町で合わせて70戸の建設型応急住宅、いわゆる仮設住宅の建設を始めていて、氷川町は来月上旬、宇城市は来月下旬からの入居を目指すということです。このほか八代市でも建設予定地の選定を始めたとしています。ただ被災者の入居までにはまだ時間がかかる見込みです。当面の住まいの確保が大きな課題となっています。
2: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で地震後の爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性の通夜が昨夜熊本市内の斎場で営まれました。親族や友人などが参列し、女性との突然の別れを惜しんでいました。女性はアパレルショップで店長として働いていたということです。参列者からは誰からも愛される存在だったという声が聞かれ、中には長年店に通い女性に選んでもらった服を持ってきたという人もいました。以前イオンモールの中にある飲食店で働いていたという60代の女性は、彼女は卵焼きが好きで毎日のように買いに来てくれました。棺の中の顔はとても綺麗でありがとうと伝えましたと話していました。また中学校の同級生だったという女性は、久しぶりの再会がこのような形になったことが悲しい、未だに彼女の死を受け止められませんと話していました。政府の対応です。高市総理大臣は昨日今回の地震の被災地を視察し、震度7の揺れを観測した氷川町では避難を続けている人たちと意見を交わしました。その上で記者団に対し、やれることはすべてやるとの決意のもと先手先手で取り組みを進めていくと述べました。政府は猛暑の中避難生活の長期化も見込まれるとして、引き続きプッシュ型で飲料水や簡易型のクーラーなどの物資を被災地に届けることにしています。そしてこうした支援に加え、被害の復旧を迅速に進めるとして、200億円を超える規模の今年度予算の予備費の使用を今日閣議で決定し、 必要な予算を確保することにしています。さらに今回の地震を近く激甚災害に指定し、復旧を進める自治体への支援に万全を期す考えです。一方、車中泊をしている人が少なくないことも踏まえ、避難生活の環境改善に向けた取り組みを強化するとして、自治体と連携しホテルや旅館に移る二次避難の調整を急ぐ方針です。これに加え、今日八代港に到着する予定の被災者を支援するための船を活用し、入浴や食事、宿泊に加え医療の提供も行うことにしています。食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案について、自民党の合同会議は対応を小野寺税制調査会長に一任しました。政府は明日5日にも閣議で決定したい考えで、減税の具体的な制度設計を急ぐ方針です。自民党は昨日、税制調査会などの合同会議を開き、食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げ、合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロとするなどとした政府の基本方針案について意見を交わしました。この中では、衆議院選挙の政権公約であり責任を果たすべきだなどとして賛成する意見が相次ぎました。一部から財源が明確になっていないなどといった指摘が出たものの、合同会議は最終的な対応を小野寺税制調査会長に一任しました。税制調査会の小委員長代理を務める後藤元厚生労働大臣は、合同会議では賛成65人、反対9人、中立的な意見が1人だったと説明しました。党の執行部は明日にも政府の基本方針案について総務会などの党内手続きを終えたいとしており、これを受けて政府は速やかに閣議で決定したい考えです。そして政府与党として具体的な制度設計や農業や外食産業への支援策などの検討を急ぎ、秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出する方針です。一方、立憲民主党の水岡代表は、各党の意見に思いを寄せることなく、高市総理大臣が独断で決める形になっており、憤りを覚えると批判しました。野党からは、速やかな給付で対応すべきだといった声が出ていて、減税で見込まれる効果などを正していくことにしています。東京日野市の多摩動物公園では、おとといまでに飼育していたライオン3頭が相次いで死んだと発表しました。動物園は熱中症の疑いがあるとみていて、詳しい調査を行うことにしています。多摩動物公園によりますと、先月中旬から飼育していたライオン16頭のうち10頭が食欲不振や立ち上がれないなどの体調不良の症状が見られたため、体の冷却や薬の投与など治療を行っていました。しかし、先月28日に3歳のメスが、31日には11歳のメスが、おとといは15歳のメスが相次いで死んだということです。獣医が解剖を行ったところ、いずれも全身の脱水と多臓器不全が確認され、熱中症の疑いがあるとして、今後詳しい検査を進め、死因を特定することにしています。また、残りの体調不良のライオンのうち3頭は、今も治療が続けられています。園によりますと、6月から先月にかけての急激な気温の変化と暑さが体調に影響を及ぼしたとみているということです。多摩動物公園は、ライオンの死が続いたことを重く受け止めている。残りの症状のあるライオンの治療を行い、健康管理を進めたいとしています。現在、体調不良を受け中止されているライオンの展示の再開は未定だということです。ニュースは以上です。
0: では変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円2銭から4銭、1ユーロは 180円73銭

0: から78銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より693ドル38セント高い5万3178ドル41セント。ナスダックの株価指数は先週末より 540.04 に上がって25,913.896 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の田中真也さんです。
1: おはようございます。昨日は熊本市をはじめとした7つの地点で最高気温が40度を超えて酷暑日となりました。今日も西日本では猛暑が続きます。熱中症に警戒を続けてください。今日も気圧配置は大きく変わりません。天気の主役は2つの高気圧です。まず一つ目、九州の西の高気圧の中心は北へと移っています。朝鮮半島あたりにあります。東海から西では高気圧の中心に近い日本海側は晴れていますが、太平洋側は雨の降っているところもあります。今日は昨日よりも雲が増えますが、強い日差しが照りつける時間もあるでしょう。体に応える暑さが続きます。東海から西は昨日より3度前後最高気温が低くなりますが、それでも体温超えの暑さのところがあるでしょう。福岡県の久留米市では38度、熊本市では最高気温37度が予想されています。そして今日の天気の主役2つ目、高気圧、オホーツク海高気圧は今日も北海道の東から張り出します。この高気圧から吹く冷たい北東風の影響で関東は今日も雲が多いでしょう。暑さが控えめが続きそうです。東北と北海道は上空の高気圧が強まるため昨日よりも晴れそうです。また今日の日中は台風13号が小笠原諸島に最も接近します。走っているトラックが横転するほどの猛烈な風が吹き、海は猛烈にしけそうです。うねりを伴った高波と暴風に厳重な警戒が必要です。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夏空が広がりますが、雷雨となることがありそうです。九州、中国、四国は日本海側ほど晴れるでしょう。午後は山沿いを中心に今日も雨雲や雷雲がかかり激しく降ることもあるでしょう。近畿、東海、北陸、日中は強い日差しが照りつける見込みです。午後は一部でにわか雨がありそうです。関東甲信は雲が多く小雨のぱらつくところがありそうです。東北、北海道は太平洋側も含めて晴れそうです。今日の予想最高気温です。那覇と松江、広島は34度、鹿児島、福岡は36度、高知は32度、大阪は37度でしょう。名古屋は31度と9月上旬並み、東京28度で9月中旬並み、長野は34度、金沢32度、新潟35度、仙台は26度と9月上旬並みでしょう。秋田は33度、札幌28度、釧路は21度の予想です。明日以降日本海側ほど晴れて再び猛暑日のところが増えそうです。熱中症への警戒は引き続きお願いします。ここまで気象情報でした。
0: 頭痛や吐き気、倦怠感など出ましたら周りに伝えるようにしましょう。みんなで熱中症を防いでいきましょう。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は群馬県前橋市の奈良紀恵さんと電話がつながっています。奈良さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝の前橋はどんな朝でしょうか。
3: はい、今朝の前橋市、手元の寒暖計で外の気温は20度です。湿度は 90% あるんですけれど、ムシッとした感じではありません。昨夜の雨の影響で地面はしっとりと濡れていて、空にはうっすらと雲が広がっています。数日前の厳しい暑さを忘れさせてくれるような涼しさで心地よい空気が広がっています。この貴重な過ごしやすさ続いてほしいと願うばかりです。
0: あ、そうですよね。
3: はい、
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今朝は群馬県北西部の嬬恋村から出荷の最盛期を迎えているキャベツの話題をお届けします。
0: はい、
3: 嬬恋村は 長野県の軽井沢町にも隣接する標高の高い高原の村です。その妻越村では今見渡す限り一面鮮やかな緑色の絨毯を敷き詰めたような眩しいキャベツ畑の景色が広がっています。キャベツ畑が広がっているのは標高1000メートルから1300メートルという高地です。高原の澄んだ空気とたっぷりの太陽を浴びて育った妻越村のキャベツは葉が柔らかくみずみずしいのが特徴です。噛むとシャキッとした食感と甘みが広がり生で食べてもとっても美味しいんです。
2: うわ、私たちも知らず知らずのうちに妻越村のキャベツ食べているかもしれませんね、
3: う
2: ん、
3: そうですね。この夏から秋にかけて収穫される夏秋キャベツの出荷量、今年で56年連続日本一を妻越村は達成する見込みです。はい、で今年はおよそ2200万ケース、1億7000万個以上の出荷が予定されていまして、一直線に並べると地球をぐるりと一周してしまうほどの量なんです。
4: すごい。
3: でなぜこれほどまでの一大産地になっているのかといいますと、浅間山の噴火によってもたらされた水はけがよくパラパラとした土壌がキャベツの根を優しく育て、日中と夜間の大きな寒暖差がキャベツの甘みを最大限に引き出してくれるからです。そして天然のシャワーであるたっぷりの朝露を浴びることで驚くほどみずみずしくて葉の柔らかいキャベツが育ちます。一方今年はちょっと厳しい暑さに加えて春の生育期の後に雨が少なかった影響で例年よりやや小ぶりのキャベツが多いそうです。それでも生産者の皆さんによりますと美味しさは例年と変わらないということです、うん、
2: では今年のキャベツも大丈夫そうということですね、うん、
3: はい、
2: まあ、火山灰が堆積した大地と寒暖差、そして朝露がその美味しいキャベツの秘訣なんですね、
3: うん、はい、おっしゃる通りです。今この夏秋キャベツは出荷の最盛期を迎えています。農家の皆さんの朝は早くてまだ星が輝く午前3時頃からヘッドライトをつけて収穫が始まります。なぜこれほど朝早いのかといいますと、太陽が昇って気温が上がるとキャベツが呼吸を始めて水分を外に逃がしてしまうからなんだそうです、うん、水分が一番ギュッと凝縮されている夜明け前に収穫することこそがあのシャキシャキっとした食感を保つ最大の秘訣です。朝露を含んでパリッと張ったキャベツの株を熟練の手さばきでザクザクと小気味よく切り取っていく音が静かな高原に響き渡る様子、もうまさに妻越の夏の力強い風物詩となっています、うん、そんな採れたての高原キャベツの地元ならではの美味しい食べ方、 JA 妻越村女性部長の黒岩信子さんに伺いました。
4: それはぜひ聞きたいです。どんな食べ方でしょう、
3: はい、いくつかあるんですけれども、うん、まずは定番のコールスローです、
4: はい、
3: 塩漬けにして水気を絞りマヨネーズとお酢で和えます。またキャベツの千切りにサバの水煮を乗せて食べるのもおすすめだそうです。サバの旨味とキャベツの水分が馴染んでしんなりとするのでびっくりするくらいたくさん食べられるんだそうですよ。そして最近地元で密かに大人気なのがキャベツキムチです。キムチと言いますと白菜が定番ですが、妻越では塩漬けにしたキャベツにキムチの素をあえていただきます。黒岩さんたちにとって最高のごちそうは深夜からの作業が一段落した時間にとる畑での朝ごはんです。この時もサバ缶を持ってきて採れたての千切りキャベツとあえて召し上がるそうです。仕事の後の朝ごはんは格別で何よりのごちそうなんですよと黒岩さん笑顔で話してくれました。
2: 採れたてのキャベツを使った朝ごはんは暗いうちから頑張ってらっしゃる農家の皆さんだけが味わえるごちそうですね。
3: その通りですね。で今朝も毎朝を作業中に聞いてくださっているとのことです。
2: そうですか、お疲れ様です。
3: さらにそんな 内の直売所でしか出回らない419という幻の品種があります。
5: はい、
3: これはレタスのようには柔らかくてみずみずすぎて市場への輸送ができないために、妻恋を訪れた人だけが味わえる特別なキャベツだそうです。
5: へ
3: ー、はい、でそしてキャベツの他にもこの時期外せないのがトウモロコシです。
2: はい、
3: 強い紫外線と夜の冷え込みのおかげで信じられないほど甘いトウモロコシが育ちます。採れたては果物のようにジューシーで、糖度はメロンをもしのぐほどです。地元では贅沢に生で味わった後、香ばしく醤油を塗った焼きトウモロコシにして夏の香りをとことん楽しむのが定番です。
2: キャベツに甘いトウモロコシと、妻恋村には美味しいごちそうがたくさんありますね。
3: はい、そうですね、あの夏バテを忘れさせてくれそうです。そして妻恋村の魅力ってこの美味しいものだけではないんです。ドライブするなら信号が少なく高原の風を感じられる絶景ロードパノラマラインがおすすめです。浅間山を背景に広がる緑の大パノラマはまさに絶景です。その沿道にある愛妻の丘も人気スポットです。これ愛に妻と書いて愛妻の丘なんですけれども、ここは大和たけるの御事が亡き妻を偲んで、ああ我が妻よ恋しいと嘆いたという伝説にちなんだ場所で、9月にはキャベツ畑の中心で妻奥様に愛を叫ぶイベント、キャベ中も開催されます。
4: 世界の中心ならぬキャベツ畑の中心でキャベ中なんですね。
3: おっしゃる通りです。また足を伸ばせば標高およそ1800メートルに位置する万座温泉があり、真夏でも東京より10度近く涼しく絶景の避暑地となっています。下界の暑さを忘れさせてくれる朝霧の中に広がる広大なキャベツ畑、農家の皆さんが命を吹き込む旬の恵みと爽やかな風を味わいに、この夏妻恋村にお出かけになってみてはいかがでしょうか。
4: そしてね、奈良さん、実際に出かけたという方からもメールいただいてまして。
3: そうですか。
4: はい、兵庫県の吉川康義さんは1984年くらいだったと記憶しています。友人と4人長野群馬方面へ旅行に行きました。その途中妻恋村のキャベツ畑へ、一面のキャベツ畑を見てそれはそれは感動したのを覚えています。食べても甘くてみずみずしいキャベツ、生が一番ですねっていうのをいただきましたし、
3: はい、
4: 群馬里さんからはですね、妻恋のキャベツ畑は圧巻ですよっていう投稿もありました。さらに東京都のピースさん、うちは自営業の仕出し屋です。妻恋のキャベツたくさん購入してます。昨日も箱買い8個ほど購入しました。今日の千キャベツも千切りですかね、妻恋さんです。明日のマリネのベースは妻恋さんのキャベツ、美味しく料理してますからねというメッセージもいただきましたよ。
3: ありがとうございます。
2: 奈良さん、はい、ありがとうございました。ました、
3: こちらこそありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は群馬県前橋市の奈良範恵さんでした。では音楽です。山野里子さんでキャベツの中から。

0: Gnocchi, gnocchi, gnocchi, gnocchi, gnocchi, gnocchi, gnocchi, gnocchi, gnocchi.
1: 山野さと子さんでキャベツの中からお送りしました。ではお便り1通ご紹介します、はい、静岡県の今西俊和さん80代の方からかぼちゃのお客というお便りいただいています、はい、我が家の庭の隣に近所のおじさんが精を出している家庭菜園があるんですが、はい、今年はその畑から我が家の生垣を越えてさらに庭の椿の木に長いつるを伸ばして椿の木のてっぺんまで届いているんです。昨日改めて見たらなんとかぼちゃの実までついています。その方はこのことに気がついていないようなんです。このまま様子見とこうと思っていますかぼちゃが大きく育ったらどうしようかな、言おうかな、言わないでおこうかなといただいています
2: すごいですね、かぼちゃこの暑さの中での成長力、
1: 元気に育っているということで、う
2: ん、はい、さあ収穫するときはどうなるんでしょうか。お便りありがとうございます。時刻は5時29分を過ぎました。8月4日今日は何の日です。昭和11年1936年8月4日ベルリンオリンピックサッカーの1回戦で日本がスウェーデンを3対2で破りました。ベルリンの奇跡、昭和11年1936年です。
1: 昭和50年1975年8月4日マレーシアの首都クアラルンプールで日本赤軍がアメリカなどの大使館を占拠する事件が発生しました。日本赤軍大使館を占拠、昭和50年1975年です。
2: 昭和63年1988年8月4日元経団連会長の土光敏夫さんが亡くなりました。91歳でした。土光さんは臨時行政調査会で増税なき財政再建を掲げ、国鉄や電電公社など3つの公社の民営化を実現させました。土光敏夫さん行く、昭和63年1988年です。
1: 平成4年1992年8月4日作家松本清張さんが亡くなりました。82歳でした。松本さんは点と線、ゼロの焦点などの推理小説がベストセラーとなりミステリーブームを巻き起こしました。松本清張さん行く、平成4年1992年です。8月4日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分を過ぎたところです。再び気象情報、記者の担当田中真也さんです。
3: お伝えします。大型で非常に強い台風13号が今日の昼前後に小笠原諸島に最も接近します。小笠原諸島は大荒れの天気となりそうです。現在小笠原村には暴風波浪警報が出ています。父島などでは今日は猛烈にしけて猛烈な風が吹くところがあるでしょう。また大雨となる恐れもあります。土砂災害にも注意警戒が必要です。そして台風13号は明日以降も西へ進み、土曜日頃に強い勢力で沖縄を直撃しそうです。すでに東北から東海では波が高くなり始めています。今日は次第 に西日本でも波が高くなるでしょう。海のレジャーに行かれるという方は十分にご注意ください。そして今日も西日本を中心に猛暑が続きます。東海から西では昨日より雲が増えますが強い日差しが照りつける時間もあるでしょう。今日も体に応える暑さが続きます。日差しが少なくなる分昨日より3度前後気温が低くなりますが、それでも福岡県久留米市では38度、熊本市では37度など体温超えの暑さとなるところもありそうです。熱中症への警戒を続けてください。では今日の全国の予報です。沖縄と奄美は夏空が広がりますが雷雨となることがありそうです。九州、中国、四国は日本海側ほど晴れるでしょう。午後は山沿いを中心に今日も雨雲や雷雲がかかり激しく降ることもありそうです。 近畿、東海、北陸は日中は強い日差しが照りつける見込みです。午後は山沿いでにわか雨があるでしょう。関東甲信は今日も雲が多く小雨のぱらつくところがありそうです。東北、北海道は昨日よりも晴れて太平洋側も次第に晴れ間が戻るでしょう。北陸と東北の梅雨明けの発表も近そうです。今日の予想最高気温です。那覇と松江、広島は34度、鹿児島と福岡は36度、高知は32度、大阪は37度、名古屋は31度、東京28度、名古屋と東京は9月並みでしょう。長野は34度、金沢は32度、新潟は35度、仙台は26度、昨日より2度上がりますが、それでも9月上旬並みでしょう。秋田は33度、札幌は28度、釧路は21度の予想です。
2: 気象情報をお伝えしました。そして地震がありました。先ほど5時32分ごろ熊本地方で震度4の地震です。熊本県熊本地方で震度4を観測しています。先ほど5時32分ごろ熊本県でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べています。震源が仮に海底ですと津波の恐れがありますので、海岸や川の近くからは離れてください。この5時32分ごろの地震で熊本県熊本地方で震度4、天草芦北地方で震度3を観測しています。各地の震度や地震の震源地、そして津波があるかないかについては現在気象庁で調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。この時間寝ていて地震の揺れで、驚いて起きたという方もいらっしゃるかもしれません。そして揺れが続いて不安で眠れなかったという方もいらっしゃるかと思います。地震の新しい情報入ってきました。津波の心配はありません。先ほどの地震、津波の心配はありません。32分ごろの九州地方、熊本県熊本地方の地震です。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4が熊本県の熊本地方、また震度3が熊本県の天草芦北地方です。疲れが溜まっている方多いかと思います。あるいはこの時間、暑い時間を避けて片付けなどの作業をしている方もいらっしゃると思います。心身ともに疲労が溜まっているかと思います。体調を崩している人はいらっしゃらないでしょうか。周りの人と声を掛け合いながら体を第一にお過ごしください。先ほどの地震、新しい市町村ごとの震度が入ってきました。宇城市で震度4です。先ほど5時32分ごろの地震、新しい震度、市町村ごとの震度が入ってきました。震度4が宇城市です。そして震度3が熊本市の南区、宇土市、上天草市、氷川町です。震度4宇城市、震度3熊本市南区、宇土市、上天草市、氷川町、その他長崎や熊本、宮崎などで震度2、福岡や佐賀などでは震度1も観測しています。地震の情報をお伝えしました。時刻は5時36分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
4: 健康ライフ、テーマは知っておきたい災害時の栄養です。日本栄養大学准教授で管理栄養士の久保明子さんに伺っていきます。久保さん、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 今回のテーマは備蓄しておくのはどんなものです。災害用の備蓄といってもピンとこない人や興味はあるけど何をどのくらい備蓄すればいいかわからないという人も多いと思います。
5: はい、皆さんそうだと思います。でも家庭での備蓄は命や健康を守るためにとても大事です。熊本地震の際、避難所生活を送ったのは最大でおよそ18万人だったと報告されています。熊本の住民は当時およそ180万人いましたので、多くの方が避難生活を自宅で送っていたということになります。都市部の災害時には被災後も自宅に留まる人の方が多いという報告もありますので、自宅での備蓄はとても重要なんです。
4: どんなものを備蓄すればいいでしょうか。
5: はい、備蓄食品にはまず2つのタイプがあります。1つ目は非常食

0: と言われる食品です。5年程度の長期保存が可能な食品で、主に災害の時に食べるものになっています。パンの缶詰、長期保存ができるよう加工したアルファ米など、非常食は3日分しのげるをですね、用意しておくことがいいと思います。
1: 非常食は長期保存ができる分値段が高いですよね。備蓄品というと、この非常食だけというイメージを持っている人もいると思うんですが、
0: はい、もう一つのタイプが常備食です。こちらの方がご家庭で備蓄するのには便利な食品だといいます。常備食は皆さんが日常から使用している食品で、災害の時でも食べれるものです。この常備食をローリングストックという方法を使うことで、災害時の備蓄に役立てることができます。
1: ローリングストック、最近よく聞く言葉です。
0: はい、ローリングストックとは、食べたら買い足すを繰り返しながら備蓄する食品を維持する方法です。特別な災害用の非常食でなくても、比較的お安く、日頃から手に入りやすい食べ慣れた食品を多めにストックし、賞味期限が近いものから食べて、その分を追加購入して、また賞味期限が近いものを食べて購入する、常に一定量の備蓄を保つ方法です。
1: ローリングストック、無駄もなくて経済的にもいいですね。
0: はい、ローリングストックに適したものとして、まずお水が挙げられます。1日の飲料水は1人1リットルです。さらに調理用のお水を2リットル、合わせて3リットル必要になります。で、それが3日分となると、大人1人当たり9リットルを常に備蓄して、使ったら1本買い足すというような形を繰り返していきます。
1: まずは水ということですね。食品についてはどうですか？
0: はい、ご飯やパンといった主食、あと肉や魚を使った主菜、そして野菜を使った副菜、それぞれ常備します。常備することでですね、栄養バランスもですね、良くなるということになります。
1: ではそれぞれ伺っていきましょう。まずは主食、どんなものがローリングストックに適しているんでしょうか？
0: はい、例えば主食では、パックご飯やおかゆ、お米など、これらはエネルギー源になります。お米だと無洗米が、お水がなくても使えますし、その他うどんやパスタ、そばなどの乾麺もよく利用できるのでおすすめです。
1: お肉やお魚を使った主菜、これはどうですか？
0: よくあるのが、主菜として、まあ、レトルトカレー、あと魚の缶詰とかツナ缶、あと高野豆腐といった、まあ、乾物もローリングストックにおすすめです。
1: 野菜を使った副菜では、
0: 一番簡単なのは野菜ジュースですね。その他、まあ、冷凍の野菜とかカップスープ、あと切り干し大根なんかもよく使われます。
1: その他にローリングストックに適したものはありますか？
0: 特にお子さんがいらっしゃったりすると、まあ、チョコレートやビスケット、おせんべいなどのお菓子も役に立つことがあります。
1: はい、確かにいつも身近にあるもの、スーパーなどでも普通に買えるものですね。
0: そうですね、備蓄品といえば何か少し高くて賞味期限の長いものとか考えがちなんですけれども、期間の長いものに限る必要はありません。また災害時は心細さや不安でいっぱいになりますが、普段の生活と変わらないものを、まあ、食べることで安心ができますし、これはすごく大きなメリットになります。
1: 災害時の調理のコツはありますか？しばらくは冷蔵庫の中のものも食べることができますね。
0: はい、まずは冷蔵庫にある卵やお肉、お魚、野菜、牛乳など生鮮食品から消費していきます。電気やガス、水道といったライフラインが止まってしまいますので、自宅で避難生活を送るという場合にはですね、熱源となるカセットコンロをぜひ準備してください。熱源があるということは、温かい料理が食べることができます。
1: はい、
0: 冷凍庫にあるハンバーグや餃子、ピザ、冷凍ブロッコリーなど、普段お弁当のおかずやおやつとしてストックされている冷凍食品も加熱して食べることで、必要な栄養素を補うことができて、普段と変わらない食事をすることができます。
1: コンロと一緒にカセットボンベもローリングストックしておいたが良さそうですね。
0: そうですね、
1: 食品やカセットコンロ以外に準備しておいた方がいいものはありますか？
0: 使い捨ての食器ですね、ラップや割り箸も準備いただくと、水がなくても清潔な食器で食べることができます。
1: では最後に

0: 時刻は5時44分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は宮城県仙台市の織原瑞希さんと電話がつながっています。織原さん、おはようございます。
1: おはようございます。おはようございます。
0: 今朝の仙台はどんな朝でしょうか。
1: はい、外の気温19度ぐらいで、雲の間から白い月と青空が覗いているんですね、うん。まあ、もしかしたら今日あたり梅雨明けかなという仙台です。
0: はい、
1: はい。まあ、ここ数日本当に申し訳ないほど過ごしやすい気温なんですけれども、うん、暑さとの寒暖差に注意が必要かなとも思っておりますが、
0: はい、
1: ただ仙台の夏といえばあさって6日から3日間開催される仙台七夕、毎年200万人以上が訪れるということなんですが、まあ、戦時中中断されて1946年に復活してから今年で80回目を迎えますので、ますます賑わいそうですし、七夕前夜の明日の夜は祈りを込めた1万6000発の花火の打ち上げも予定されていますから、まあ、今週中ずっとちょっとお天気の方が気になっています。
2: うん、あ、そうですね。ではそんな中で今朝の話題をお願いします。
1: はい、夏休み中の子どもたちにも大人にもおすすめの遊んで学べる話題です。
0: はい、
1: 環境問題についてカルタを通して考えてもらおうと、仙台市環境局と市の公共施設を管理運営する市民文化事業団仙台メディアテイクによって今年の春に完成した環境カルタについてご紹介します。
0: はい、
1: リブート重順のとっちらカルタというネーミングです。
0: ほう、環境カルタのリブート重順のとっちらカルタ、
1: はい、
0: ネーミングがユニークですね。
1: はい、このカルタではですね、人間社会をじっと観察している子豚のような不思議な生き物リブーと、うん、世間に流されやすい一般市民で哀愁漂う中年男性重順こと重山順平が登場し、何が環境のためになっているのか、さまざまな意識や考えがとっちらかってしまっている世界が描かれています。
0: うん、
1: 仙台市では長年リサイクルや分別、ゴミの減量など資源循環型のまちづくりに積極的に取り組んできていますが、中でも仙台市環境局では仙台メディアテイクと一緒になって3年前から仙台リブート、まあ、リブートとは再起動という意味なんですが、この新しい資源循環の在り方を考えていく取り組みを実施しているんですね。で、その中でユニークな視点で環境問題を考えてもらえるツールとして遊びながら学べるカルタを企画し、去年9月頃から半年ほどかけて準備制作しました。
2: うーん、例えばどんな読み札があるんでしょうか。
1: はい、46札ずつある中で、例えば、はい、虫食いですがいかがの読み札は虫食いのキャベツの絵札とセットで、解説書には分けありでも捨てないでと書いてあります。
2: うん、
1: 他に より分ける手間も知らずには捨てられた大量の小型電子機器のイラストと混ぜたら危険リチウムイオンバッテリーの解説が添えられています。私が一番あるあると思った読み札は、
0: うん、
1: エコバッグ買って使って守るぞ地球です。こちらの絵札にはまるでアリ地獄のようなたくさんのエコバッグの沼に埋もれてしまって身動き取れない中年男性重順の姿が描かれております。
0: おー、これどういう意味が込められてるんでしょう。
1: はい、この札がお気に入りという環境局の担当者滝田さんによりますと、エコバッグを持つこと使うことは地球を守ることにつながるはずなのに、うん、もらったり買ったりしてたくさんのエコバッグを家に眠らせているならゴミと一緒では、とまさにモヤモヤしてしまう部分をうまく切り取っているところが気に入っていますと話してくれました。
0: なるほど。
1: 他にもですね、誰もがきっと思い当たるのではという場面を時にブラックユーモアを織り交ぜて描いた新感覚のカルタとなっております。
0: うん、
1: そして分別リサイクルエコな暮らしを真面目にやっているのになぜかとっちらかる、そんな日常の中でのゴミや環境をめぐる矛盾や疑問、正解のないモヤモヤをあえてそのまま受け入れながらふと立ち止まって考えてもらうきっかけになればと期待されています。
2: うーん、札をいくつか見せていただいたんですが、
1: はい、
2: これ当てはまるなというものもたくさんあって自らの行動を変え

0: 見るきっかけになるかもしれませんね。
1: そうなんですよね。制作にあたっては仙台市内の環境施設、ゴミ処理施設やリサイクルプラザ、下水道処理施設、民間リサイクルショップなどを取材した上で、市の職員などで読み札およそ450案を出し合って、札同士のストーリー展開なども考えながら選定したそうです。そして作画を担当したのは美術家で京都芸術大学教授の伊達信明さんです。先ほどご紹介した通り、しっかりした絵札と読み札に加えて読み札解説書も入っているのですが、それに載っていたそもそも資源循環とはリブートとはという言葉の説明を読むのも勉強になりました。
0: リブートとは確か再起動でしたよね。
1: はい。さらにもう少し噛み砕いて改めて説明されているんですが、はい、例えばリブートとはなんだかうまくいかなくなってきた、そんな時にまだいけるかもとやり直そうとすること、もちろんいつもうまくいくわけではありませんと書かれています。そして資源循環についてはいろんな意味があってとっちらかった言葉の一つなので、このカルタでは使わなくなったものを他の何かに使えないかと手探りしながら考えていくことにしましたと解説されています。カルタとしてはもちろんのこと、個人的には読み物としても面白いかもしれないなと感じました。
2: いやー、確かにいろいろ考えさせられて勉強になりそうです。これどこで読めるんでしょう？
1: はい、市の公共施設仙台環境学習館玉木さんサロンでは貸し出しをしていて、来館者が実際に遊ぶこともできます。また市の文化施設仙台メディアテイク内のミュージアムショップや県内のいくつかの書店などでも取り扱っていますので、夏休みやお盆休みなどで仙台にいらした際にまずは手に取って読んでみていただければと思っています。
0: はい、折原さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だよりこの時間は宮城県仙台市の折原瑞希さんでした。では音楽です。パフュームで無限未来。

0: パフュームで無限未来をお送りしました。
1: 5時台の放送についてお便りや X いただいています。先ほどの毎朝便り災害、環境カルタについては、白ちゃんのパシリさんから、仙台市民です。お恥ずかしい話、カルタのこと知りませんでした。もったいないという言葉大切ですね。楽しく楽しくリサイクル活動という投稿でした。そして、健康ライフの災害時の栄養については、秋田県の佐藤恵子さんから、食料や水をストックしておく大切さは分かりますが、ストックしておく場所はどうしようと思います。家の下敷きになったり流されてしまうと役に立たなくなってしまうし、どこに置いておくのがいいでしょうか、というお便りです。皆さん、ローリングストック、災害時のことも考えてどこに保管しているでしょうか。知恵もお貸しください。毎朝まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間過ごしていきましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の田中真也です。今日はおおむね昨日と同じような天気傾向、気温傾向となりそうです。昨日は雲が広がり、小雨の降ったところもあった関東甲信地方、今朝は雲が覆いながら晴れ間の出ているところもあります。ただ今日も北東からの湿った風が吹いて雲が広がりやすいでしょう。一部では小雨もぱらつきそうです。降り方は強くはありませんが、今日も雨具があると安心です。一方、新潟県は強い日差しが照りつけてにわか雨もなさそうです。そしてこの時間の東京の気温は22度を少し超えるくらい、今朝も過ごしやすい朝となっています。関東は海からの涼しい北東風が自然のクーラーのような役割を果たして、南部は今日も暑さが控えめでしょう。日中も9月並みの気温が続く見込みです。関東北部は昨日より日が差す分、昨日より気温が少し高くなりますが、今日も平年よりは低いでしょう。一方、甲信越は今日も厳しい暑さが続きます。特に新潟県内では新潟市で35度まで上がるなど猛烈な暑さとなりそうです。熱中症対策は万全に行ってください。また今日の日中は台風13号が小笠原諸島に最も接近します。走っているトラックが横転するほどの猛烈な風が吹き、海は猛烈にしけそうです。うねりを伴った高波と暴風に厳重な警戒が必要です。その小笠原諸島には現在暴風警報と波浪警報が出ています。その他注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。では各地の詳しい予報です。まずは東京都、東京地方、曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨でしょう。海は波が4メートルから6メートルでうねりを伴う見込みです。小笠原諸島は雨、ところにより朝から夜の初めごろ雷を伴い激しく降るでしょう。風は非常に強く吹きそうです。波は10メートル後11メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部は曇り昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。西部は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。千葉県は全域で曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県北部南部、秩父地方ともに曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨でしょう。茨城県は北部南部ともに曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県南部北部ともに晴れ、朝晩曇り、ところにより雨でしょう。群馬県南部北部ともに曇り、ところにより雨でしょう。静岡県東部伊豆、晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部、晴れ朝晩曇り、ところにより雨。東部富士五湖は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。長野県

0: は北部中部ともに曇り、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。